Сенің ішлеріңні сүріштірдіған боп қалдым. Сенің үгініш нәтижаңның анчы яқшы әмәсілікіні, нақшы етішіні яқшы көріді қалдықыңны. Шындақла, мәктәбінің еллік консертіда ән көп күл қобыл қылыды қалдықыңны білдім. Яны нұрғын оғылы қоғычыла сені яқшы көрдікен, бәзілері мәқпей қоғылашқан болса, бәзілері сені ұчық ашқары қоғылашқан кен. Рас кепіні қылсам, біріні бәкімі көп адамның яқшы көршіні анчы яқтырып кетмеймен. Бұ, әргізмі өзімге ішәнчімнің болмағалықыдын әмәз. Болдыла, өзімге ішәнмеймен. Шындақ болсымы, кейін датяу арқылық сенің алақылышыш номырауны қолғы түшірдім. Бұның бәділеге, мән оныңға бір әпті наштылық сетіп алдым. Яны тіхи, мәндің бір әпті тапшырық көчірдей. Менің ғайым болса Бейджіңдашы көтіш. Сән маң ұшырмаста, өзімні оқыштың башқығы қызықмайдыған, Бейджіңдашы көткендің кейін мұ, китаптың баш көтірмеймен, деп қарайдым. Шоңа, оғыла сән үшін топ мұсабықсы өткізгенде, яғы мұшлашқанда, сындып мәсулы білен мұдыр тәрпідің қаттық қоғдылы батқан едім. Әр күні сәхәр тұрып китап көрімен, андын мәктәпке беріп, әтігәлдің мұзакырығы қатнышымен. Хәтта, дәм еніші вақтыдымы сынып мәс ұлының тәліпігі асасын, ұшқанла қатырап суал сораймен. Менің әң арзулайдығыным өйге қайтыш. Шо қолымдегі аддығыны қоңырақ доғырлығылы, үшір тарқытыштың башқы ұқтыдары ең телефон білен, сан үшір езіш тұр. Ишкіміздің параңы, сенің сәвиясынаш имтан бердіғалдықың үшін жоғырапиедің ярдам тәләп қылышың білен башланды. Шо минутлада немындық дөтлік қылымен? Бізді тейхім еқін қылған бұ амалланы ойлап кетмепті мен. Сән табипәнді оқуғалықың сәбәбідің мәндің нұрғын әхмақаны суалланы суырдың. Сән менің қапақ түрген халдымын яқшы көрді қалдықыңыны деге айдың. Есімді қылышча, сән мен яқшы көрімен деген дәкімі қыған. Шо күні тән тәрбия мәйданыны 20 қытым үйгіріп айландым. Өйге қайтып келгенде сені қиял қылып, суғаныға кіріп, соғық суда юзімні юдым. Шо сәптің суғанының чырғыны тоқтымай өчіріп, еқіп көйдіріп әттім. Кейінші тәнәпіс арлықларда сенің сыныпыңның ішік алдығы үйгіріп беріп, сені сақлайдыған болдым. Гәрче ағызымда сені дөт десем мұ, әмі саңа мысал түшендіргелдікімдің үйрікім яйрап кетәтті. Қоңырақ чылынған хаман үшқандәк үстіңгі қабаттікі өзімнің сыныпыға қайтаттым. Шында қылып, ішкіміздің арлықы еқылашты. Кейінші сен базар арлымайдыған, әксіше мен білен күтіпханыда білі болыдыған болдың. 10 минутта тамықын еп болып, қойныңғы лыққыды китап, тәкрары суалларыны көтірген беті күтіпханығы келіп мені іздейдіған болдың. Біз қарым-қаршы олдырып, мән тарих тәкрарылысам, сән физикі мұзакары қылаттың. Пат-пат бешімізді көтіріп, үн тінсіз күліп қойаттық. Шу сәптің біздің ән көп ұчыршыдыған жайымыз муалым ішқанысы білән күтіпханы болды. Сән үгінішке анч қызықмайдыған бір қыздың сыныпта ән көп суал сорайдыған, ән тез үлгірліген қызға айландың. Сені бұныңғы көнәлмәм деген деп әнсірәпті үйірдім. Хәтта әтрапыңдегі достырыңның саңа башқы көзді қарап, сені неміндің ясалмылық қылыды дейшідің шындақ әнсірдім. Лекін сән маңа өзіңнің қорықмайдығалықыңыны еттің. Біз арлашқан шу дәқиқылада әң романтик білінгені сенің менен яқшы көрімен дейшің болмастың, мән үшін Ченхуадашуге имтан берімен дейшің. Сән Ченхуадашу білен Бейджіңдашуны бір көчі айырып тұрдыкен деп аңлапсан. Шындақ болғанда, сән мәктәп дәрвазысыдың чықыпла мені көрен айттың. Әгер мәктәп дәрвазысы алдыды болсамла. Мәлім бір күні, күтіпханда бір найт қиын математики мәселесіні ешіп атқанда, сән тұйықсызла қайты оқышқы таярландым дейдің. Мен көзімдің чәк-чәткінімче, немі дейшімді білмей, саң аң вейқып қараплы қалдым. Шу вақытта, имтиханға ян 3 айлы вақыт қаға еді. Хава бара-бара ысып, шундақ дымық боп кетке еді. Күчамға ақыранлик, яқысы көк мектеп формыз киваған болып, мейдамда қип қызыл мектеп ізнікі бар еді. Еңімні түріп, пешанымге өл қаға сәплу баға едім. Пардыда, яны бір бодылға коламы бар еді. Сән бешіңні төмен сеп тұраттың. Кәпліріңдің жіддейчілік шықмайды. Сәндің немені ойлау атқының не? Сені Ченхуадашуге имтан бәр деп я қыстымыдым, я сәндің тәләп қылып бақмаға лықымны дейдім. Менің сені чоқым сақлышымны, чоқым Ченхуадашуге имтан бердіға лықыңны еттің. Найлаш күліп қойдым. Менің мүші вақыттыға халытым, бәлкім шында қамлы

чыккан болушу мүмкүн. Сага карап неме кылышымды билмей айттым. Гарча сенин калай мукан хыял кылып аткандыгыңды билсем. Бирок сен мени жакшы көрдүгөн кызлардан бир ишларды шундай кескен кылысан. Сен şu гапны деген күннүн адыстан башлап туюксузлу жокап кеттиң. Сүрүштүрсөм, мектептен токтош расмиетин бежирип, үй тахларыңды жыгыштырып вейхайга кайтып кетипсен. Асыятымды жоқтып койдум. Сен олтурган парта коруктуратты. Сенин үйүнгө келип, бина астыда туруп, авазымды коюп итип, исмиңни чакырдым. Ишкиңни токтомай чектим. Эч кандай сада чыкмады. Башкалар мени сараң эсаплап калды, балким ишик түбүдө бир кеч олтурдум. Сенин эң жакшы достуң сени издемаслыгымны айтты. Бирок унун кепи кулугумга кирмеди. Сен тоныйдыган адамларны, сен барган жерлерни алып коймай издеп чыктым. Кейин сынып мәсулумуз менен мектеп мудурумуз өзүңнү бесип аламыдың, иш укмайт экенсен, жыракны көрө алмайт экенсен деп каттык таңкытлап кетти. Сен болмасаң имтихандын маңы не хажети, жаштыктын не кереги? Şu külle helimi esindim o. Şundaq bir katı qarıyı qatqan küllerinin biri etigen, sər bəştə teğe tan yorumuğan, qol çırağını tutqunumca, senin uyuğunun astıda seni saxlap durğan edim. Öynün işki, güp qılıp yepili şaman, qol çırağını kari durğu yordub, avazımını koyu etip külüp kettim. Sən menin beşimgü qonğan qar uşqıllarığı qarap külüp durup, cim, başqılatı uxlavadı du, degeş, astağını çıxıp geldim. Ишкимиз қол тутушуп мектепке жүрүп кеттик. Күздүш аппараты бар жерлерден мен қолуңду коюп өтүп өттүм. Сен аркамдан келип ататтың. Күздүш аппарат жок жерлерге келгенде күлүп яныңга келип алаттым. Биз терезеден артылып, силердин сыныпка кирип үгүнүш кылышка баштайдык. Сен чарчап кеткеніңде мүрөмгө бешиңди коюп арам алаттың. Сыныпка сенин сабакташтарың кирişке баштаганда, экинчи кабаттыкка өзүмдүн сыныпка чыгып кетаттым. Сенин мен немдеп жакшы көрдүгөнлүгүңдүн гумандып жүрөттүм. Сени когулушдуганлар шундай көп, сен шундай чарайлык. Сени когулушдуганларны жыгыса, бир сынып тошудуган турса, сен мендек бир дарысты жакшы үндүмөскө кызыгып атамсан. Үгүнүш жакшы яки натыйжасы начарлар менен дос болма деген гап бар эди го. Кийин сен өзүңнү Юаншаң чынга, мени болса, жаң жешуга окшойбуз дедиң. O vaqtlarda mən televizor görməgəşkə onların bir cüb ikənliyini bilməyətdim. Senin deyişincə, Yuanshang Chin şundaq çıraylıq, Zhang Jishu bolsa şundaq bədbəşirə dötkən. Ola haqiqatan bizə oxşaydıkən, dedim külüb durub. Mana əmdi bilsəm, senindən xata gomallanıbdı mən. Əməliyyətdə, sən özünə işənməyətdin. İşkimizdən kəlgüsədə birgə boluşumuzğa işənməyətdin. Şuna, sən muşundaq bir çekiniş yolu talladın. Muhabbat çekinişke yol koymaydı. Saklap duruş kumu unumaydı. Senin şu saklıqalların ameliyata karşı tarafının yürek yarısını sakaytıp, yeni bir sögünü kubul kılışkı berge vaxtındır. Sen bunu bilmedin. Menin neticem bir aklı çekinip getdi. Bir aygıca esimge kilemedim. Apam şu sebepten pat pat hacat hanığa kırvelip yığladı. Apamın yığısı Мені тихымы бі арам қылатты. Өзімнің ярымас, начар ішкелдігімгі тән бәрдім. Өйдігіләнің көңліні ағырттым, әнсіреттім. Менің мұ бұ ішладың құтылып чыққым ба? Бірақ, мәнді нәт жарып осын? Сән бұ азапның қандақлықын білемсен. Ерім кечегіче үгініш қылып ойқы келгенде, пардығы елініп лұқлайдым. Ойғынып, Özümdün tiximi ağırınıp, yüzümünü yuyup tan yoruğuca yan ögünüş kılattım. Apam orundun turup naşlığını tayarlap oğuca, gıp bide karvatkı berip yedip alattım. Apam çakırganda yancı yedip elip, tiximi uykum kanımı deyip oyun koyuşlarım. Apam çıkıp ketkende, közümdün toxtavsız aqa yaşlarım. Hatta kişilik hayatımnın muşunun bilen berbat boğallıqı közüm yetken edi. Lekin mən senden ağırınmayman. Нәтижемде яңалы ылгырлаш жок. Әр күні, күндізіні кечек олап үгініш қылаттым. Апамның маң іш ағыртып қарашларға, сынып мәсулының қапақ түрішлерге, бешімні ішімгі тықы веліп жим тұрып алаттым. Кейінше, енімдікі сабақтышым, мені психика докторға көрініп бақамсан, деп чақ-чақ қылды. Бірділла, өзімнің
растылы анчы нормал әмәсілікімні ес қылдым. Манамды әр күні чечімні юймайдыған, әттігіні шықтын чықуча, аппақ тантарбия ойықымны сүртмейдіған, мәктәп формасы мейнат боп кәсімі карым болмайдыған, түшілері юзімнімі юмай ұқылайдыған болу алдым. Әммейлән, әтта өзімі бейджандашығы өтішімдің өмідімні өзгенде, сән шәнчаңны юқатмадың. Сән пат-пат, намәлім телефон номердің маң ұчыр қылаттың. Мені реғбәтләндіреттің. Кәйпиятың яқшы болмыса, көңілін ечіп кәкен, ғаяңын юқатма, деп, тәсәлі береттің. Сағатылы саңы жауап қайтырмыдың. Сенің нәділі кәңіне, қандағырақ тұруат қалықыңыне, әтта бұрын құдәк шөншілі көп егітлі сені қолышып өргініне сорап мұ қоймыдың. Әр күні чырақның еуріқыда ерім кечегіче үгініш қылғынымда, әтті орындықы елініп ұқылап қалғынымда, сәгек тұрып дәріс аңлаш үшін өрі тұрғынымда, қалламны сәгетіш үшін қақва ішкінімді, яғи штанг көттіргінімді, сән енімді ең. Бірақ, менің шуланы сорғым келедің. Сән яқшы тұрдың мұ? Еніңді болмысам, кем мұ саңа қаранғуда қол жырқын еуіртіп бәргенді? Сән яныла көктат емейсен, Егіз бошлықың яллығылынып кеткенде, кім мұ саңа мәжбөре көхтәт егізгенді? Қышлары соғықтан епіз кені алсаң, кім мұ сені мәндәк әхмәк дәп тұлығанды? Сән ғазір мұшы дәкейкілады, кім ләбілін қол тұтышып үргенсен, яки маңы оқшаш ғалың қарап мұды? Қалам құп құрық. Немілені соғыршымды білмеймін. Есімді қылышча, 5-нің ақырысыды ке тәқледі емтіханда мәктәп бойынша яны бірінші болдым. Гәрчә, бұ қитымлық емтіхан нәтижесі рәткі тізілмісі бұ, бұ қитым яны біріншілікні елішімні, сынып мәсулі мені рғыбәтләндір үшін қолланған чары мұ әмәс мұ білмедім. Дашу емтіханымы ақырлашды, таярлығым теғі толық болмағандәк, шындық тез ақырлашды. Бұ ерім елда, жаңда қораланы үйтіріп қойған жаңчедәк салпиып, әмміштін өзімні қашырып дүйірдім. Бірақ, мана түгіде, растылы ағырлашды. Бір айдың кейін мұрадымғы етіп, Бейджандашының қобыл қылыш ұқтырышыны қолым қалдым. Аңлысам, ішкі айдың кейін сән қайты оқыш үшін кәпсән. Яныла, бұрын қыдайк, чейжаңны бандылап үрішкі амырақ кәнсән. Үш айдың кейін менің Дашу хаятым башланды. Мән сені Дашуды сақлаймен деп, өз-өзімге вәді қылдым. Бұның мұдыты 4 ел. Бір елден кейін имтанны таза яқшы берелмісің мұ, әр халда ішкенді түргімді ке қейл яқшы мәктәпке өтіпсен. Бұ қытым, сән ішкіленмейлі кетіп қалдың. Бір ерім елден кейін сенің микробиологыңы көріп қалдым. Рәсімлеріңді сән шүншілік бәқтілі көрін әттің, бірақ еніңді ке мән әмәс. Мән бәк әқмақ. Телефонымда яныла сенің номырыңны, юзімні қилын қылып сақлап үйірімен. Мән растылла бәк әқмақ. Сенің маңы соғы қылған білайзүкің яны қолымда. Достырым, немындақ сәт, модудың қаған білайзүк деп мәсқер қылсыму, бешімні төвән селіп күліп қойымен. Мән зады бір әқмақ. Бір кетеде егітаңның микробиелігіні көріп чықтым. Оның зады нәрі меніңдің яқшыду? Әр бір ұчырда сіләш шөншілік хош, бір-біріңлағы мәдәт беріп сіле. Оның дейішчә, сән ағырып келіп, әргіләп, оны шүндақ авар қыпсан. Егітінгә сені доры ішчікі өш, көпірәк мейвә кіріп бә, сән алмы ешкі өш боғашқа алмының шөпікін ақылы өтіп езіп бәрсән, сөні ішчікі амырақ деп ұшыр қалдырдым. Тәділді тала түзгі задылы чықмыдым, нұрғын ярланың практик тәкліпін әрәт қылып әттім. Өйгі бекіні біліп, бір пластинкіні 10 нәтчерәт қайтылап көрдім. Қолымда шу елірі саңы атап язған мұхаббәт мәктіпі. Көзімді яш. Тіл ұзырдегі Юэн Шанчынның ауазы шүншілік яңырақ әмі еқімлық. Бірақ, мән өнімні чықармай еғлавады мән. Яшлықымызда әр қыл әр яңса ғайри сөйгінің барлықыны білімен, бәзілері әтта сөйгі хесапланмайды. Ола шүншілік ғайри болсымы, біздің қатерімізді өшмәс ызланы қалдыруды. Мән, аятның тоқмышыда ғанғырап тұрмен. Қатерімді ке маң елікқан адамлі, юзберген ішла өнтінсіз ғайып болмақты еді. Яшлық бахарымның гүлдір қарас қылып көмірен болышығы әгішіп, әммін әрсе мұшы өшмәс шәхірінің астыды қалды. Достырым, ек айамда сені езіш тәкліпіні бәрді.
Бірақ маң ниспаттан әргізмі бір хикай емес. Манамды бара-бара телевизор программаларыға кезілігі чықып тұрдыған болдым. Дайым бәзіләмендің тұнжы сөйген қайыс жағды болған деп сорышыды. Мән мұ бұ іштін өзімні қачырмай, толықсыз ұтыр мәктепті тұнжы қетін бірге ентілгенімні, толық ұтыр мәктепті бір айлан білен әқиқи мұхаббәтләшкәлікімні сөзіп ермен. Шу еліри бір гүзел мәлігі болға еді. Нақшыны шындақ еқімліқ етідіған, еңі еліні күтіліш үшін өткізілген көңіл еч кечілігі де мән төвенді ұлдырып, оның нақшы етіп ұсылы ойнышыны көргәш, өзімні сәт өрдәк чөжісігі ұқшытып қаға едім. Оның тапқан бағанысы шүнші әхмақаны еді. Оның дейішчі, о әқылық оғылан яқшы көргәшке мән білен білі болғанмыш. О өзіні үйеншаңчынға мені болса жаңжи шуғы ұқшытатты. Мән шүнші ладым бұян оның тұнжы мұхабытым шекәлікеге ұқырар. Езіп мұшәрі кәгенде, өзімні оныңғы мысал түшендіріп атқан дәқиқіләге қайтып барған дәк ес қылдым. О, мән үшін Чинхуада жүгі өтімен деген еді. Оқытыш бинасы шүнч көніріп кеткен, күтіпханыда бір-бірімізге қарыш болдыраттық. Немі деген гүзел, оң тұлғысыз дәқиқіләе?

Кішкімнің тартыпла тапшырықның уақытыда ішлейдіған, тамақ талымайдыған, апамның достарыны көргенде, яқшы Мухамма деп, күліп тұрып салам бердіған, яқшы бала едім. Балдыр мұхаббатләшкенден башқа ешқанда қадалық садыр қыпақмыған едім. Сынып мәсулымыз әдебиет оқытқучысы болып, 50 яшла өпчөрісі деп, фамилиясы Тиян. Біз оны Лау Тиян деп чақыраттық. Лау Тиян пакар, семіз келген болып, юзлердегі көшілі азырлы еқіп түшудігандек лығырлап тұратты. Оның чечі шүнч пар қарап тұратты. Көзі анчы яқшамас, бірақ елісі көп. Сынып дүз берген әр қандық еш, оныңы бәш қолдек аян еді. Бір кетім, о дәріс өтуатқанда партыдаш қыз сауықтышымның қолыны тұту алдым. Сынып анчы еуріқ болмуғашқа әмі жай ғуа көрінәтті. Біз мәқпей қол тұтышып олтырдық. Әмілетті, бұл бізнің бірінші кетім қол тұтышып олтырышымыз әмәс еді. Хейлі бұрынла, оның мені яқшы көрдіғалықыны білеттім. Кәмтарлық қылып етқанда, о, маңы бәк амырақтап ет алмысам мұ, іш қылып өч әмәс еді. Әр күн әттігенде, о, қызыл қалыс түкімні қайты шегіп қойатты, чүнкі мән бәк сәтчі кәттім. Ояна, әр күні апсының сөрәлмілік қылма дейшігім сәнт қылмай, ерім қалды ұсық сұтына әкіліп, маң іш көзәтті. Әпсос, шүнчілладым бұян, бой егізлігім сұтқалылырғы юз келәмейді. Әр күні дәрістің түшкенде, қайрынышымның ұшылап берішке бәхлі амрақ еді. Шол сәптің, әр күні өйге қайтқанда, апам бүгін қат язмап сәндеп, мені әйіплап кетәді. Мән стаканны еліп су ішкенде, ұм маң әгішіп стаканны еліп су ішкетті. Қайрынышымның тұтып, құты бір мәселі ойлап атқанда, еңі көліп олдырсам, ұмы маң оқшаш әркет қылатты. Мән сол құлымды қат езішқа әдетленген. О, мәжбүрі сол қолды қат яздыған болды. Мән пәлемпайдың үйгіріп түшіге амырақ. Ому пәлемпайдың үйгіріп түшіған болды. Мәні бұ, мұхаббәтінің сигналы. Оның үстіге біз нәчі қетім қол тұтышқан тұрсақ. Мұалым, біз әр қетім дәрістің түшкенде, ішкерәт болып, еніміздегі сауақтышымыздың қолыны тұтып, мәктептің чықышымыздың талап қалатты. 256 қетім мәктептің қол тұтышып шыққанда, бізге 3 қетім қол тұтышып пұрыстығаға еді. Мұндақ жетқанда, бізімі 3 қетім қол тұтышқаладың есаплынаттық. Дәрістігі бірінші қетімді қол тұтышқынымызны дауымлық сөзіп ерей, әмілетті ішкіміз бәхлі тәм тәрәп кәткенліктің қолымыз тәрәп тоқтымыған еді. Нәдімі қол тұтышқанның ләзеті болсын? Әксіше, адамны бәхлі жүдейләштіріп әткен еді. Сынып мәсулының байқап қылышыдың әнсіріп, тапшырық дәптірім білән, ішкіміздің қолыны епі олған едім. Мұшында қылсам, ешкім байқи алмайды дәпті мән. Біз мұл бәк сат ішкеміз. Лау Тиян бізні байқап қылып, мұдырлашма десе, біз мұл жайымызда жымжыт олдырыптық. Менің бәдінім құдды тоқ соқып әткендек тісіріп кәтті. Ойынымызға келіп, ішкіміздің қолына айырып етіп, мені партыдың дәс көтіріп тұрғызғанда аңдың есімге келдім. Кейінше, әмішла сіла пәрәс қылғандай болды. Атанымыз чақыртылып, сынып мәсулы оланың алдыда бізні раса тәнқытлады.

Мен қануншылық гүлленсе, милләт гүленуду. Қануншылық күчейсе, дөләт күчейуду деп көп кетім тәкітілдім. Нөвәтті, дөлтіміз Джунхуа милетінің ұлық гүлленішіні әмәлгі ашырыштың ашқышлық мәзгілі тұрмақта. Дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгүріш тезліш ватуду. Сылахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі мүшкіл вә еғір бұл ватуду. Шықның сұртқы ечі ветіш чоңқұр алғы сылжы ватуду. Шуңа қанунчылықның асасыны пұқтылаш, көзлімінің мұқымлаштұрыш, кәлгісігі пайдиет күзіші ролыны текімі яқшы жарий қылдырыш құтоғыр келуду. Дөләт ішідің қарғанда, біз социалистік замани вилашқан дөләтні омымызлік құрыш. Шыққынжы юзиллық күрәш нишанығы юрыш қылыш еңі сәпіргі атлынып, еңі тәрәқият басқычыны мәуқа қылып, еңі тәрәқият идеясын ызчылаштырып, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқият құтырытқы болып, халықның демократия, қанунчылық, адыллық, әққанилық, бейхәтерлік, мұйыт қатарлық жәәтлердегі күндін күнге іш берватқан тәліпіні қандырып, халықның тұрмыш сүпітіні өстіріп, ортақ бейішіні ілгір сүрдіқ. Бұла қанунчылық құрылышыға еңі текімі юқыр тәләпләні қойды. Біз дөләтіні ұмымызлік қанун бойынша идар қылыш ықтыдарымыз вә сәйімізіні өстіріп, социалистік заман ивлашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш, 2-ci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşunu küşlük kanunçılık kapalıdaki iyi kılışımız şart. Halkaradın karganda dünya daval kuşluk özgürüş mezgili kırdı. Halkara rekabet bargansını tüzüm, kaide, kanunca etki rekabeti gövdülendi. Biz çetki çetişlik kanun nizam sistemisi kuruluşunu küçeytip, çet elgi çetişlik kanun icra kılış, қанун жүргізіш үнімінің өстіріп, дөләтінің игілік құқығы, қауіпсіздігі, тәрәқият мәнпәәтіні қатты қолдышымыз шарт. Джунгоча социалистік қанунчылық системісіні бәрпа қылышта, ішланың тәрәқият ихтияжығы лайықлышып, системі қаршыда чың тұрып, умумүзлік алғы сөзітіш керек. Нөвәтте вә бұныңдан кейінгі бір мезгілде төвендегі бір қанча жәһеттегі қызметті күшейтіп жақсы тұтуш керек. Бірінші, қанунчылық системісі құрылышының тоғыры елінішеді чың тұрыш керек. Мән дөләтінің қанун бойынша идары қылышыны ұмымызлік алғы сәлзітіштін ібарет, бұ чоң ішіні яқшы қылыш қылалмаслықтыки әң мұйым алға елінішінің тоғыры болуш болмаслықы, сияси капалетінің күшілік болуш болмаслықыдыр. Конкрет қылып етқанда партияның рәхбәрлікеді чың тұрыш, Джунгоча социализм түзімінде чың тұрыш, джунгоча социалистік қанунчылық нәзіриесін ізчылаштырыш керек деп айтқан едім.

күчлүк рахбарлыгыды чың туруш, халықның өз ішіға өзі игі бол ішіға капалетлік қылыш қатарлық зор мәселелерді мене алайды сәгек болуш, мейдан алайды мустеккен болушны ішқа ашуруш шарт. Халықны мәркез қылышта баштын ақыр чың тұрып, қанунчылықта халықны көзләш, халық тайныш, халық бәқтиярдыш, халықны қоғдашты чың тұрып, халықның мәнпәтіні гәуділендіруш, халықның арзусыны әкс әткізуш, халықның оқуқ мәнпәтіні қоғдаш, халықның бәқ саадытын ашырушыны қанунчылық сестіміз құрылышының пүткіл жәрияңында әмәлілештіруш керек. Біз бәрпа қылыдыған Джонгоча социалистік қанунчылық сестімісі Джонгу мәдәниеті де елтіз тартқан, Джонгоның дөләт әкваліні чықш қылған, Джонгоның мәсілісіні әл қылыдыған қанунчылық сестімісі болышы шәртке ғәріптің қата пікір екімінің аздұрышығы ұшырап кетмәзілік керек. Шыкінші, нұқтылық сахәлерді қанун чықыршын тезілдіш керек. Конылада, жаханда яқшы қанун түзім орынтылса, жахан теніш болуды. Бір дөлетте яқшы қанун түзім орынтылса, шу дөлет теніш болуды дейдіған кеп ба. Дөлет қауіпсізлікі пән техникада еңіліқ яртыш, аммеви сәйе, био қауіпсізлік, экология мәдәнілікі, қауіп қатарының алдын еліш қатарлық мойым сахалерді қанун чықыршын күчейтіп, рәқамлік ұқтысат, алақ торин пул муамілісі, сүнни әқіл, чоң саллық мәлумат, бұлыт исаплаш қатарлық сахалерді қанун чықырыш қадымыны тезілтіп, дөлет идар қылышта жидді ихтияжлық болған, халықның күндін күнгі іш беріп атқан гүзел тұрмыш ихтияжыны қандырышта зөрір болған қанун түзімләні тірішіп тақамылаштырыш керек. Партияны қайды низам бойынша идары қылышның партия вә дөлет ішілерінің тарақиятығы болған сияси капалетлік ролыны жарай қылдырып, дөлет қануны білен партия ішідекі қайды низамла бір-бірін толықлайдыған әндізіні шәкілләндіріш керек. Деққатны, халық аммысы тәққаза болу атқан ішлағы мәркезләштіріп, халық тұрмышы сахәсідікі қанун чықырышыны күшейтіш керек. Халық аммысының инкасы күшілік болу атқан тілграф тор алдамчылықы, еңіче зәр жинайты вә чолпаллаға бит әтчіләчі мәстаны болуш, мәстанлі чәмбіркі қалаймы қанчылықы, ашқара юшырын тоқтам қатарлық тамашы чәмбіркідікі гәуділік мәсілеләні қануны мүкәммәлләштүріштің башлап, тұтыш қылып, чәкіләп, назарат қылыш башқұрыштығы ёчоқ вә кәм түлікін толықлаш керек. Оны өз мәйлігі қойы түшке хәргіз болмайды. Екін қиладым оян, капитал тәртіпсіз кеңіш мәсілісі бір қадар гәудініп қалды. Бәзі сұп ұқтысады, рәқамлік ұқтысад явайла жекен әйді. Оны назарат қылыш башқұрыш етерлік болмады. Нәтижеде нұрғын мәселелі келіп чықты. Монополық қарыштұрыш қануны, натуғыры рықабет қарыштұрыш қануны қатарықлағы түзтіш күргізіш қызметіні тез алғы сәлдетіп, ала қадар қанун түзімләні тез мүкәммәлләштіруш керек. Йолдаш Маузудың «Асаси қанун түзіш, елім пәмбілен шуғылыныш» демекті ор деген еді. Қанун шықырыш сүптідің ибарет бұ мойым халқыны чың тұтып, қанунны ілмей чықырыш, демократик чықырыш, қанун бойынша чықырышны чоңқыр алғы сәлдетіп, қанунын чықырыш, түзітіш, бекар қылыш, ұзақлаш, түзішні бір тұташ пылалап, қанун чықырыш өнімінің өстіріп, қанун чықырышның сестімілікі, бір пүтілікі, маслықыны күчейтіш керек. Дөлет қанунчылықының бірлікіні қоғдаш, кәскін сияси мәселе. Әр дәржілік қанун чықырыш аппаратлары вә қызмет тармақлары қанун чықырыш тәртіпіге әмәл қылып, қанун чықырыш оқуқ чекіні қаттық сақлап, оқуқ дайрысыдың халқып қанун чықырыш, тәкірар қанун чықырыш, қарғылача қанун чықырыштың әқиқи сақылынып, тармақ мәнпәті вә ерлік қорықчылықның тәсірдің үнімлік сақылынышы керек. Жаханның ішілерді қанун чықырыш тәсәмәс. Қануны толық ижра қылыш тәс. Қанунчылық системісі құрылышына алғы сәлдетішта, қануны қаттық ижра қылыш, қануны адыл үргізуш,
umumiy xalq qonunga rioya qilish

0: Ядролық қымәт системісіді чың тұрушыне, еңі дәбірді жонгөтче социализмді чың тұруш вән оны раважландырыштыке асаси тәдбір қатарық кіргіздіқ. Бұ бір нәтчілдім бұян, дөлтіміздің мәдәниет құрылышыда асастын түзәп мәнбәні саплаштыруш, тоғырларыны сақлап еңілік яртыш дағамыда тарихи муапықеттәні қолығы кәлтіріп, тарихи өзгүрішләні хасыл қылып, Еңі дәвірді жонгөтче социализмді чың тұруш вә оны раважландыруш. Партия вә дөләт ішлерді еп еңі вәзиет яртышыны құдыратлік ақтып күшкі егі қылдық. Мән мәдәниет ішенчіні чыңытып, жонхуан мұнәвер ән-әніві мәдәниетіні ижади өзләштіруш. Еңілік яртып раважландыруш қытүрткі болып, инқылаби мәдәниетке варыслық қылып, социалистік ылғары мәдәниетін тәрәқи қылдырып, Жонхуа мәдәниеті де үзліксіз еңі шаллық нәтижеләні яртып, социалистік мәдәниет күшілік дөлт құрышымыз кері әктеп көп қейтім тәкітілдім. Бәшіні бір гәуді қылыш омуми орылаштырмысыны бір тұташ алғы сылдетіш. Төт омумізлік стратегиялік орылаштырмысыны мас алғы сылдетішта мәдәниет мойын мәзмұн. Юқыр сүпәтлік тәрәқият құтырытқы болышта мәдәниет мойын тірек. Халықның күндін күнгі іш беруатқан гүзел тұрмыш ихтияжыны қандырышта мәдәниет мойым амил. Ілгірләш оладыки түрлі қауіп қатар қырысланы еңіште мәдәниет мойым күшмен бәсі. 14-ci 5 yıl мәзгіліде біз мәдәниет құрылышыны ұмымлық қызметі де гәуділік орынғы қойып, әқиқи түрде чың яқшы тұтышымыз керек. Марксизмнің идеология саласындағы жетекшілік орынды чың тұрып, жонхуа мәдәниеті майданды чың тұрып, социалистік ядролы қымбат қарышы арқылық мәдәниет құрылышыға жетекшілік қылышты чың тұрып, байрақны көтеріш, халық райын мүжәссәмләш, еңі кішіләні етіштіріш, мәдәниетні гүлләндіріш, образны намаян қылыш бұрчы вә вәзіпісін зіш көрдеп, социалистік мәневи мәдәнилік құрылышыны күчейтіп, мәдәниет ішлері вә мәдәниет кәсіпіні гүлләндіріп вә раважландырып, дөләтнің мәдәниет юмшақ әмәлі күшіні үздіксіз ашырып, жонхуа мәдәниетінің тәсір күшіні зор айтып, мәдәниетнің кәйпиятіні етекләш, халықны тәрбиелләш, жәмиетке мұлазымет қылыш вә тәрәқиятқы түрткі болыш ролыны жари қылдырышымыз лазым. Мәдәнилік заманеви дөләтнің рошан бәлгісі. Жәмиетнің мәдәнилік дәрежесін өстірушіні социалистік мәдәниет күшілік дөлт құрыштыке зор вәзіп қылып, құрышыны мойым орынғы қойыш, тұрғызушыны асас қылышты чың тұрып, ұзақча бошашмай тірішіш, ызчыл дауымлаштырышты чың тұрып, еңі дәвірінің тәліпігі ұйғын келедіған идеяви қараш, рой қияпет, мәдәни кәйпият, әркет қайдысының шәкілінішіге тірішіп түрткі болыш керек. Партияның ижади нәзіриесігі дайыр үгініш тәрбиені чоңқырлаштырып, ғайы итқат тәрбиесінің дайымлиші вә түзімлішігі түрткі болып, партия тарихи, еңі жонго тарихи, ұслахат ичевич тарихи, социализмнің тәрәқият тарихи тәрбиесіні, вәтәнпәрвәрлік, коллективизм, социализм тәрбиесіні күчейтіп, кішіләні йол ішенчі, нәзірия ішенчі, түзім ішенчі вә мәдәниет ішенчіні чыңғытышқы етекләп, пүткіл халықның идея вә рой жәдді зіш іштіпақлы ішіғы түрткі болыш лазым. Жонхуа мәдәнилікі, жонхуа мәдәниетінің мәнбәсі вә алайдылікіні чоңқыр тәтқиқіліп, жонгу мәдәниет геніға дайыр бірқадар мүкәммәл идея системісіні шәкілләндіріш керек. Пұқрала әхлақ құрылышы, пидайылық мұлазымыт құрылышы, сәмими жәмиет құрылышы, тор мәдәнілікі құрылышыны чоңқыр алғы сәлдетіп, халықның әхлақ сәвиесі вә мәдәнілік сапасыны үзліксіз өстіріш керек. Жапағы жыдап күрәш қылыш, тірішчан ұқтысатчыл болышыны тәшәбіз қылып, бұзып чечіп сырап қылышқа қәтті қарыштырып, пүткіл жәмиетті сырапчылық нұмыс, ұқтысатчылық шәрәп дейдіған қойық кәйпиятын яртыш лазым.
1: Құрметтік радио аңғыжыла, біз бүгінгі үгініш программымызда Башу Чи Си Цзиньпиннің 2021-й 12-й айының 6-й күні

Көзім әңдәсіліп түшкені, ятақның дересі тәкчілерге тізіп құйылған бір қанчы дәсті алыран әттіргіл болды. Юркім қартты қылды. Қобыл қылышыны қалымайдыған реалықы юзінішінің нәқадар азаплықтықыны, бешіғі кәмеген адам әркесімі білмейді. Арқымғы бұрылып чықып кетішінің орны йоқ еді. Қарват ятқан бұл бимарының сән болмай келешіңіне, тойғымның қата болып келешіне ішімді мұнла жетіл әйттім. Ястық үсті дейеліп ятқан сарғыш алтын раң чашырыңдылла, бұл бимарының башқы бір әмәс, дәл сән икәлігенге юркім аллы қачан күвалық беріп болған еді. Чың юмылған көзлеріңдің Ехчі біу шалатты икәлікіңі сәздім. Кесел азабының еткіш татқан чырайын, чашырыңдымы пәріқсіз қылды сарғайған. Өзің му, елгіркедін хейліла орықлап кеткен едің. Бұл халтыңдың ішім сейірліп кетті. Қадемлерімді тәсікті үйеткеп, карбеттің қишығы еқылашты. Қарват ені да, саңы қарап тұрған. Өзі хейлілі қамлашқан. Чыра едің, пәрешалық чықып тұрған бірінің мені көріп салам қылғалықын. Вә, немен әндұру дегендек, ләвлеріні медірлат қалықыны көгінімді, сені мұшы қалығы түшіріп қойған. Юркімге, мәңгілік азап тамғысыны басқан бұл адамге, қалбімдегі барлық нәпірет, Рәшік отларының көзіңге шығып текелді. О, бұл қарашларымдың оңайсызланғандек, башқы яқы қару алды. Томыр соқышыңны біліш үшін, қолымны бейғышыңға тәк көздім. Томыр оның соқышыдылла, юрекеңнің толымы ажызлап кеткелеге мәлім еді. Қолымны бейғышыңдың ажыртып тұрышымға, Мөжіз үзбәйгендек, байдың бір ұйқыдеге көздіріңнің лаппыды ечілғалыққаны көдім. Көздіріміз ұчырашқанда, сарғыч үзінге сосқыны қызылық жүгірді. Қызметташтырым, сенің ұшыңғы кәгелігіңі көріп, дәрхал өз мәжбүретіні атақылышқы керішді. Бимарның үрек кәркеті нормалашды. Бай сестра, мәсул доқтырғы әхвал мәлім қығаш, қолы деке қатереге бәрнемілен езішкі башылды. Бұл, сәндеке қысқығын ғай ажалын

ұтыны болып атқан өзгірішілі еді. Орнымдың тұрмақчы болған дәк, сәл медірлі бейдің, дәрхал бешімді чайқыдым. Бұны көген сестрала башлығы, орныңыздың медірлі маң, деді сырлық ауасты. Сенің қарашларыңдың, ішіңді маңадайдыған нұрғын сөздіріңнің балықы белініп тұратты. Оңайсыз әхвалды қамасылығымыз үчін, еніңдің айырлашқы мәшбір болдым. Ятақтың чықшымға, байық әрмі маңы соң түшіплі чықты. Доктор, аялым, о... Оның сөзінің ақыры еғысылы қалды. О, аллы қачан чырайымға тепіп шыққан әсірі томалардың әмін түшенгенді қылатты. Кемдің дұр мәдәті лаватқандәк, елді жалық нәзіріні әрген ұқтыратты. Тақат өміт ең ма? Оның авазы толым әсірәтік еді. Доктор, сіздің өтін әй. Аялымның құтқызы бейлің. Маңы ұбымысы болмайды, доктор. Өтініп қалай. О, шу сөзінің қылуатқычы арлықта, көздің ішкі тамчы яш мәңізеге сырғап түшті. Шу тапта, оныңғы немі дәп тәсәлі берішіні білмей бататты. Әмірлетті, әқиқи тәсәліге оныңдың бәкірек мән мұқтаж болуатқандәк, Юркім, толым мұжылмақты еді. Ішкі юрәкінің бірі аял үчін налықылы отқалықыны еч кім білмейді. Бірі отның ішіде. Ені бірі отның сұрты тұрып, яшты өкі ватады. Ішханамғы қайтып кіріп, ішкіні ішедің тақы беліп, қейлі ұзақычы ішімді таңшам ұлтырдым. Немі қылышымды білмейді. Юз берішкі тегерсік болған әр қыл ехтималықла үсті де башқа тұраттым. Бірақ, қаламғы ешінімі кәмейді. Доктор бұл үш сүптен білән кеселінің құтқыз үш баштатып болмайдыған мәжбур еттен босы мұ? Лекен, сені құтқыз беліш мүмкен болмайдыған да қалатты. Яны бір нәтші күн іш Саң маскелдіған електей білмаса, көз алдымдылыға айып болатты. Мұшланы ойлап, көңілімдің төмәліген қиялла кәшті. Ақыры ішқандың сұртқы чықтым. Гүл дұқанларыны арылап, аран дегенде бір дұқандың мән іздеген гүлні таптым. Гүл сатқычыға, гүлні еткізіған орынның адарсыны қалдырып қойып, Әсмімні мәқпей тұтышын тапаладым.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясаджи достыңыз Шерингіл Тоқты. Бектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорнында илан қылынған, тәқатлі сізіні сөймен аңлық, икайысты болсын.

қандық ішіңіз келіп алмай, мейміні іш босмаңы дәң. Бірлікті әлқылайлы, боламды. Ұзақча, мейміні ішіні білімей, ішкелініп тұрып қалдым. Көңімді әмдей, оныңдың үшіршімнің ажыт қамыған дәқиялға келіп, ақыр иғыз аштым. О, сөзімді баштың ақыры үн шықмай аңлады. Кеп арлықыда, оның иғыр офсын ғынады. Көздерінің аңдысында яшланғалықыны көріп тұрдым. Кепім төгігенде, оманы бір иғызым кеп қымады. Бұчағда, вақыт тән кетеге қылып қаған еді. Оныңғы бұл сөзләні деймісен боп деген. Деген пүшайман арлашы есіла қайнымыда, қачанлады ұқылап қалдым кен, арчақты көзіні айсам, таң етіп кетіпті. Өйді балыламу, аялымы көрімейді. Аялым, мәндің рәчіп қағанда қаладды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясати достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен анлық, икайысты болсын.

алдырап, идарын келдім. Йолды кетіп етіп, аялымғы бір қанчы қетім телефон қығым болсам мұ, пәкәтлі оланмады. Ішімді, әхмақлығымдың өкіндім. Бір әрінің аялы тұрып, көңілді ені бір аялыны яд етіп, оның ғеймені ейші, әр қандық бір аялғы еғір келеді әлбәтті. Өзімні мұңнатшы әйіпледім. Әмі, әмді қандық қығының білін бәрі бір орнығы кәмейді. Ишқанамға келіп, қолым еш қандық ішқа бамай, көңілсіз қиялла ерекеді вақытны өткіздім. Түшке екін, ишқанамға мәсул доқтырын кіріп келді. Еліқі беймарға әқсіз елік тағдымға ғыт шықты. Деді о, аячан білін. Қайсы беймарға? Көңілімнің арамы болмығашқа, оның кепіні таза түшінімай қаған едім. 9-ші карват ке беймарға? Деді о, кепімдің сәл айран қағандай тәліп бұзды. Андың кепіні ені дауымлаштырды. Дәсләпке анализдің қарғанда, елік тәғдім қығучының елікке бізнің беймарымызғы толымымас келедікен.

бұл мұқымын ішіп қалса, беймарының аят келішті өміт ба? Шындақ мұ? Елік тағдым қоғычының салахидын бекіттің ла мұ? Дедім мән, аячам білін. Бұл азырчы мәқпей. Деді ұл сырлық күліп. Бұл қандақ болғыны? Елік тағдым қоғычы пәкәт өзің салахидыны вақтынчы башқылағы ашқарламасық шәрті астыда елікінің тағдым қылдығалықыды чүн тұрвалды. Әйралықтың немі дейшімні біләмәй тұрып қалдым. Көңімге әр қыл ехтималықланы кәлтірген болсам мұ? Бұл яқшылықны қығычының кемдігіні садылы ойлап кетәмедім. Қандақлы болмысын, әмдісінің айат келешіңда үміт тұғылған еді. Мұшыланы ойлап, көңім сәл тынғандық болды. Әттегендің беріғі көңіл ғашшыламу нәләгі дұр тарап кеткен еді. Әмділікті әң ағырқы аналыз нәтижісінің күтішілі қаған еді. Бүгін, түтін бір күн, аяжан, интысарлық ішіде ағырқы нәтижінің күтіш білен өтіп кетті.

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен.

0: Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
1: Бұныңдан кейін маған бұндай кепләрді қылғычы болмаң. Біз жақсы достардың боп өтейлі, боламды?
0: Ішкіміздің досып өтішіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білесіз? Дүниада ең бақытты адамдардың болымыз мо, яки ең бақытсыз адамдардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білен яшаймен мұ, яки әсірет чекіп мұ деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр жүкісігі болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетімен. Әгер сізгі көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізгі ішкенші көрінмейді қойымен.
1: Мен сізді еш жаққа қолымақ жамасман.

0: Левин Кетинің туғытығы таярлық көріш мұнасы өті білән 9-ші айда Москваға кетіп, шу ерді тұрып қалды. Кознышевнің қашын өлкісі де зіміні байды, әм ұ болғысы сайламға бәкмі көңіл бөлетті. Кознышев Левинға өзінің қашындекі сайламғы бардығалықыны етқан күлләді, Левиннің Москвада тұрып атқыныға бір ай болып қалған еді. Кознышев енісіні өз білен білі берішкі дәвет қылды. Оның үстіге Левин мұ Селезневсік найесінің намзаты еді. Оныңдың башқа чәт әлді чаумин болып тұрып атқан әдісінің Қашын өлкісіде сатыдыған зымынығы бердіған закалет пұлының іші ба болып, бұ ішіне ұ Левинға хавалы қылған еді. Левин текші ішкілініп тұратты. Кейте ерінің Москвады зерікіп қалғаныны көріп, беріп келешіне бірнәч қетім деген, әм 80 рублей хәжләп, оныңға ақсүмекле кейдіған кастум бұрыл кітік тұрып мұ қойған еді. Кастум бұрыл кітік тұрген ашу 80 рублей, Левиннің қашынғы беріш қарарығы келешігі түрткі болып, ақыр ұ қашынғы қарап елғы шықты. Левиннің қашынғы кәлгенеге 6 күн болды. Әр күні дегедек мәжіліскі баратты. Әдісінің текші пүтмей батқан ішігі үгірәйтті. Ақсүмекләнің дайылырының әмісі мәжіліс білән авары болғачқа, авалығы мұнасуветлік мұшындақ әң адды ішмі әл болмай тұрва татты. Оныңдың башқа закалет пұлыны тапшыр веліш ішімі қиынчылық құшырава татты. Нұрғын ел меңішладың кейін чәкләш бұйрықы бекар қылынып, закалет пұлыны бердіған болышты. Лекен толымы қызғын аммыви гуачы рейс йоқ деген бағаны білән, пұлының чекеге қол қойып берішкі ұнымеді. Рейс болса, мәжілісілі білән олдыраш еді. Орныға бірер адамны қойып қоймыған дәк қылатты. Ұяқ-бұяқ қытынмай қатырашла. Әрзі қылғучыланың тартып атқан жапаларыны түшініп тұрып атқан. Лекін ұлақ ярдан берәлмейдіған яқшы ниетлік адамлар білән параңлы шышла. Шүнчілік көп жапаланы тартып мұ, еч қандық нәтижегі ерішәлмәстікілі Левинні жақ тойғызды. Худы адам түшіде бірер нәрсіге күш ішілдей деп, шүнч қылсы мұ, мидыр-сидыр қылалмаған дек тұйғуды болып қалды. О, ашу ақ күңіл адвокат білен параңлаш қалырда нәк шүндақ болып қалатты. О, адвокат көрініште Левиннің мүшкілатыны еңгілітіп беріш үшін башқа тұрып, бар имканиеті білен ярдан беріп атқан дек қылатты. Мүмкін болған барчы чарыны көріп ататты. О, мында қып бақсыла, паланияғы беріп бақсыла, деген гепні бір қетім әмәс, бір нәч қетім деген мі болды. Ве хәммілі жайда ішкі қашылы қылып атқан тосалғуладың чәтнәп өтішінің бір қатар пилаларыны түзіп мі бәді. Арқыдылы яна, бұныңды мы қиым болар мекен, әралды ұрынып көсілі, деп қойатты о. Левин ұрынып мы көді, меніп мы бақты. О, мұрадият қылған адамлының хәммісі мұлайым, мәрхәмәтлік кішілі болсы мы, Чәтнәп өтілген ұ тосалғыла ішінің ақырда еңі пайда болып, ішінің әл болышығы қашылы қылатты. Левинға әммідің бәк әлем қылғыны шу болды ке, өзінің кім білен тоқынышып келіп атқыныны. Ішінің әл болмай бұнда ұзаққы созылып кетішінің кімгі пайдылық ішкәлігіні пәкәтлі білелмей вататты. Бұны білідіған адамы йоқ дәк қылатты. Адвокат мы білмейді. Әгер Левин бұ ішіне темір жол стансада пойыз билетіні өчіре тұрмай алғылы болмайды қалдығыны түшенгенде түшенген болсы еді, бұншілік хапылық тартып кетмеген болады. Оқшашла, өз ішіде дөч келіп атқан тосалғыланың себеплеріне Onu tushundirib berdiganga mu odam chiqmayotdi. Ammo Levin uylangandan beri xelili o'zgirib, sabr toqatlik bo'lib qolgan edi. Birer ishning nemishki undoq yoki bundoq bo'lib qolganini tushunmay qalsa, ichida ahvolni bilmay turib, uningga qalaymaqan hukm qilma. Balkim shundoqdu deb o'ylab, amal ba ochiqlanmaslikka tirishatdi. Hozir mu majlislarga, saylovga qatnashib o'tib, birerni yomonlamaslikka, birer bilan talashmaslikka, o'zi hurmat qiladigan oqko'ngil odamlarning astoydil ishlayotgan ishlarini bor imkoniyati bilan tushunishga tirishyapti. Levin to'ydan keyin nurg'un yangi muhim narsalarni payqadi. Ilgari undoq ishlarga yangilik bilan muomila qilatdi. Jiddiy qarmaydi, sal qaraydi. Saylamg'imi u hozir jiddiy qaraydigan hem uning muhim ahamiyati ustida izlanadigan bo'ldi. Koznishev uningga bu qitimqi saylam orqali bo'ladigan o'zgarishlarning muhim ahamiyatini tushundirib qo'ydi. O'lkining oqsuyaklar rahbari qonun bo'yicha nurg'un muhim ishlarga mas'ul edi. Vasiylik ishlari idorasini boshqaratdi. Levinni nurg'un mushaqqatlarga solg'ini shu idora edi. Oqsuyaklardan yig'ilgan nurg'un miqdordagi pullarni saqlaydi. Qizlar, o'g'illar o'tir maktablarining, harbiy maktabning xizmatlariga riyosatchilik qilatdi. Uningdan boshqa yana yangich xalq ma'rif ishlariga mu, yerlik avtonomiya komitetining xizmatlariga mu mas'ul edi. Hozirgi o'lkilik oqsuyaklar rahbari Senetkov nayt nurg'un boylikni so'rib tugatgan. Xushmuomidilik oq ko'ngil. Ammo yangi davrning ehtiyojini qilch tushunmaydigan odam edi. Hamma ishda oqsuyaklarning maydonida turatdi. Xalq ma'rifini umumlashtirishga ochiqdan ochiq qarshi chiqatdi. Keng vakillik xarakteriga ega yerlik avtonomiya komitetini tabiiy cheklimisi bilan cheklab turatdi. Shunglashqa bu qitim qisaylamda uning o'rniga hozirgi zamon ideyasiga ega qo'lidan ish keladigan ham noyit chivar odamni saylab chiqish. Shu orqali oqsuyaklarning aloyidi huquqining avtonomiyaga foydalik rolini to'liq joriy qildirish kerak edi. Bugun ham ishda oldida ketayotgan Qashin o'lkasining markaziga nurg'un munavvar zotlar yig'ilgan edi. Agar bu yerdagi xizmatlar yaxshi ishlanadigan bo'lsa, uning har qaysi o'lka va butun Rossiyaga bo'lgan namunalik roli aloyida bo'ladi. Shunga bu qitimqi saylamning ahamiyati bakmi cho'ng edi. Oqsuyaklarning hozirgi rahbari Senetkovning o'rniga chiqadigan nomzodlar Sevyajevskiy yoki uningdan yaxshi nomzod Nevdovskiy edi. U Koznishevning yaqin do'sti. Pensiyaga chiqqan professor va ajoyib aqlli odam edi. Yig'inda o'lki boshliqqa echilish so'zi so'zlab, oqsuyaklarni saylanguchini o'z xohishlari bo'yicha emas, balki to'pisiga vatanning baxt saodati uchun ishlagan ishiga qarab saylashga da'vat qildi va ulardan ilgirki saylamlarga o'xshash o'zlarining burchini sharaf bilan ado qilib, podsho oliylarining ishonchini oqlashlarini umid qildi. Ölkü başlıqı sözünü tügütüp, yığın meydanıdan çıkıp keti vatqanda, oqsuyaklar zoq şoq bilen kızgın paranlaşıp, onunla ägişip menişti. O zalgı çıkıp, peltosunu kiyip, oqsuyaklar rehberi bilen kızgın paranlaşıp turganda, kişiler onun etrafını uğru bilişti. Eşnimini nezirdin sakıt kılmaydıgan. Hem nersinin tegigi yetişini izleydiğen Levin mu şu yerde topnun işçi de turattı. O ölkü başlıkının birige Maria Ivanovna'a etip koyun. Min efsos, bizden ayal darlitamı getip kaldı. degenini anladı. Ondan oq süngekler peltolarını kiyişip, Çerkov'a karap hoşal ketişti. Çerkov'da Levin mu başkala bilen bille kolunu igiz götürüp, Pop'nun etkallarını tekrarlap, ülke başlıkı ümit kılgan işlani ada kılışka ten teni bilen kasem bedi. Mundak murasımla Levin'i bekme tesir kılattı. Eğitisi öğünü iki gün aksüneklerin yığılgan meblağ bilen kızla otur mekteplerinin meseleleri karap çıkıldı. Bu meseleler Koznishev etkandek muhim meselelerimi emesiydi. Levin şu fırsatta özünün hususi işlerini becergile çıkıp getip, o işlağa anç ehmiyet berip ketmedi. Törtüncü günü ülke yığını da ülkede yığılgan meblağ üstüde aşkarı tekşürüş ilip berildi. Şu yığında yeni konu guruhla otursa da birinci ketim tokunuş yüz bədi. Meblağını tekşürüp çıkış işi tapşırılgan komitet, Исабаттын кылч чатак чыкмады деп токулат кылганда, Аксүңөктөр рахбири орнудан туруп, Аксүңөктөрдүн өзүгө ишенгенеге рахмат айтты. Хатта хаяжаланып кетип, көздөргө жаш алды. Аксүңөктөр унунга тантана кылышты, бир-бирлеп келип, унун колдорун сыкышты. Дал şu чагда Кознышев тараптыки бир Аксүңөк орнудан туруп, Anlaşımca tekşürüş komiteti isabatını tekşürüş, Aksüngekle rehberge kılıngan hakaret dep isabatını tekşürmepto, degen gepli kıldı. Tekşürüş komitetinin azalırdın biri ihtiyatsızlık kılıp bu gepnin rastlıkını delillepme koydu. Şunun dinkiyin, körünüşü yaş, boyu pakar, naayt açık gep kılıdığan bir canap ornudun turup, Aslida bizden rehberimiz meblağının işlengen orları toğırlık dokulat berişini bekme hala etti. Lekin tekşürüş komiteti dikile onunla artıkçı iltipat görüstüp, onu bu arzusuğu yetküzmedi, dedi. Bu gep bilen komitet dikile özleri sunğan dokulatını yandırvalgan idi, Kozneshev ornudun turup, tekşürüş komiteti isabat tekşürüldü, деп баянат илан кылсын, яки тәкшүрмегенлигин икрар кылсын. Иккисинин бири да өзүнүн карашларын энек билдирмеси болмайды деген мазмунда наайт энек ва мантыйкылык сөз кылды. Каршы тараптын сөзмен бир адамы орнудан туруп, Кознышевнин гаплырга радия бади. Унун кейнидин Севия Жески сөз кылды. Onunla ulapla açık gep kıladığan helik töre yeni bir ketim pikirini bayan kıldı. Münazire uzak davam başdı. Lekin kılcı neticesi bolmadı. Levin'ni heyran kaldırgını, münazirinin şunçu uzak davam kılıp, ahırda Kozneshev'tin sen meblağını oğurlangan dep oylamsan dep sorsa, Kozneshev'nin he, yak, o naiti durs adam, ұндақ ішіні қылмайды. Бірақ Ақсүңеклерінің ішілеріні баш құрышты ке, айлы башлықтық стиліні чоқым түзіш керек, деген сөзі болды. Бәшінші күні әр қайсы найлерінің Ақсүңеклер рәхбәрлері сайланды. О күн бірнәтчі найда найды қызғын өтті. Селезневск найысы де Севия Жески әмі адамның бір еғіздің қошылышы білен сайланып кетті. Şu günü o ziyafet verdi.
1: İşçilerini kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgeklerin varlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, Bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellisi çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emri de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
2: Anağızğa ündü dal nömer içip berişke vaqtıñız çıqa mı?
3: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
4: Atanam bilan bir qoruda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
2: Vey ana, awazıñız bitip qaptı go.
5: Zukam dep qağılıqlı boldı, əsirep qalmısın dep sizge demegeydim.
6: Atanam bilan bir şehirde turımız, amma künlep vaqtımız udul kelmeydi.
4: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Apa, siz sulu oynadığı vaxtıda mən sürekke əp qoyayım.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
8: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz geldik.
7: Buva, muma.
8: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді.

0: Менің сайдек әгішшім білән, о башқылар білә үшірішіні қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар болға құшай мән. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұр білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалы сақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Sağlamlıq dastıqınımızda.
5: Talındiki işkili kodunu sahili zekla, yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
6: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
4: Sağlamlıq ayıqımızda.
7: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
5: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
6: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
4: Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йорт сіз, мен сізні йортымын.

0: қойып, андын май келапанына дәссәп, бұзылған балонны бұ үскінге дәссәссәкла, үскінінің алды кәйіні қысымы үстігі көтіріліп, бұзылған балонны орап іштеге еліп алуды. Әң ақыр дейіне нейлон арғамчы білән чың тартып, мұқымлаштыр сақлы болуды. Токқачылғылы болыдыған таш жол. Сіз токқачылғылы болыдыған таш жолда жол жүріп баққан мұ? Шевесия ұзылықы 2000 метр келедіған таш жол ясыған болып, сіз автомобіл нәйдәп бұл жолғы чықсыңызла, автомобілға автоматик алды токқачылынды. Бұл сырлық таш жол Стокхолимғы жайлашқан болып, таш жолға электрик рейліс орны толып, андын рейліс үстіде көшім ұлаш елгісі арқылық токқачылынды. Навада автомобіл рейлістің чәтнәп кәсі, зәрәтләш елгісі өздігідің өріліп кетіді. Әмді пәкәт автомобіл ел үргенділа андың зәрәтлінді. Бұл системі еңі автомобілінің ток сәрпиятының есаплайды. Бұшлықтығы ток сімі системісінің орынтышқы селеш тұрғанда бұл системінің орынтыш текімасын. Шоңа Шевсия өкіметі кәлгісі де 20 000 км-лық йоқыры сүрәтлік таш жолға бұл системінің орынтышыны пилалымақта. Мұшындақ ел болғашқа, автомобіл есай сөдігерлері токлық автомобілгі текімі кичік батария орнытып, токлық автомобілінің дауамлық ел үріш қиын бұлыш мәсілсін әлқыл алайды.
1: Әмәт піші, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
2: Бұл апресияйге жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маң жан лазым да.
1: Самәт жайыл, докторыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
4: Бұл қытымғы давалашқын басылашмысаңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
5: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылымен.
1: Докторханды етішінің кейбі болып еді. Алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметнің вақтын шықты.
6: Дәрхал айырплан білті заказ қынан қеридар мені сақлау атыды.
7: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
6: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге күмін бөлішіні әр вақыт ұмытқанма.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқеш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Алайда Абдымбіл тіні шалетті мәшғулат қылғанда чатақ чықарса, қатнаш мәжбүрі суғыртысы төлем дайырсы кірді. Бір балыла су үзіш көлчікі арқысыдекі түзәш шифрі. Айырлып кеткендейкен коны есапат қандақ есапланыды. Ішкі дейлі мысалы яшылаға әскертіш береді. Яқшы ниет білен қылған іштін яман ақвет келіп чықса, жауапкарлықны үстіге аламды. Әмдіқтіңа бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Аның суғырты дайырсы аммеуи елда чәкілініп қалса, суғыртының асаси мәқсістігі қылап болуды. Суғыртлатқычы вә зиянланғычының қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдашқы пайдысыз. Моторлық қатнаш васытлары қатнаш адысы жауапкарлық мәжбүрі суғыртысыға алақыдар бәлгілінләгі асасен, суғыртланғычы суғыртланған моторлық қатнаш васытысыны ішілтіш жәрияныда қатнаш адысы өз беріп, зиянланғычыны жисмани талапет, яки мал-мүлік зиыны ұшыраса, қанун бойынша суғыртланғычы үстіге ілішкі тегешілік зиянны төлеш жауапкарлықыны, суғыртычы қатнаш мәжбүрі суғыртысы тоқтамыдегі бүтін бойынша, әрқетімлік адысы да чәклік сомы бойынша төлейді. Қатнаш мәжбүрі суғыртысы мәжбүрі суғыртығы тәуә болып, оның тоқтамдегі конкрет мадылы мұқым мәзмұны есапланыды. Йоқырқы мадылада шылтышының ішкі қас мәзмұны, әм кәйтілген мәзмұны еніқ түшендірілмеген. Тоқтамның мәзмұн мәнісігі асасен, әйдәш, мәшғылат қатарлық Абдумбылланың көп қыл үріш алтыны өз ішігі алсы болуды деп түшінішкі болуды. Шуңа, помпа Абдумбылы теніш халетті құрлыш мәшғылаты қылуатқанды үзберген жауапкарлық адысы қатнаш мәжбүрі суғыртысының төлем беріш дайырсы кырыды.

Айрылып кеткенден кейін коны есабат қандай хисапланады? Ішкі дейлі мысалын яшлағы әскертіш берді. Дектіңла давамлық бұ әқтікі мәзмұнды болсын.

айырылып кеткенден кейін коны хисабат қандақ хисапланыду. Ишке дейлу мисали яшларға аскертіш берді. Яқында Дөрбілжі Найлик Халық Сот Мәккемесі білән Чаған Тоқай Найлик Халық Сот Мәккемесі айрым-айрым халда мұхабәтліші сәбәбідін келіп чыққан мадираны сот қылып аяқлаштырып, яшларға ағақландыру сигналы бәрді. Мәктәпті оқуатқан Али Мәктәп оқуатысы А фамилик, оғыл досты Ши фамилик білән әркен мұхабәтләшкендің кейін тасадыби хамылдар болып қалған. Ішкісі ішкі тарапның атанысыға ұқтырмастын, 2025 елі 8 айда тізімлітіп той қылған. Чүніш кәмчіл болғашқа әрқотының хесияты сөзлішіп кеткен. Афамиллік ішкейлінің мас кәлмейдіғалықыны хес қылып, ши фамиллік білән мәсләттешмеген әхвалда, өзі ялғыз доқтырханығы беріп, хамылдарлықны ақырлаштырыш операциясы қылдырған. Бұ іш ішкейлінің зидетіні бірақлы кәскеләштіріп әткен. Бұ ел 4 айда афамиллік Әрхотылық есиятының бұзылғалдықыны сәбәп қылып, ши фамиллік дайым тұрушылық жай, қарашылық Дөрбілжі Найлік Халық Сот Мәккемесіге дәва қылып, өйленіш мұнасуетіні бекар қылыш, ши фамиллікні операция қыражетіні үстіге елішіға үйкім қылып берішіне тәләп қылған. Бұныңға қарта ши фамиллік ішкейлән мұабәтләшкен мәзгілді, өзінің афамиллік үшін 20 мың юан хәшлігәлігіні, афамиллік бұ пұлны қайтырып бәрмесе ажыршышқа қошылмайдығалықыны отырғы қойған. Сот мәккемесінің сот қылып инықлышча, ши фамиллік, афамиллік әрхотының ортақ мал мүлкі йоқ болып, ішкейлен бірдәк яршып қылыш мүмкіншілікі йоқлықыны инық білдірген. Ши фамилликның чықымларыны қайтырып бәрсе андын ажыршышқа қошылмән. Деген тәшәбусыға қарта сот мәккемесі ажыршыш әркелігі қанун тәрпідін қоғдылыды. Бір тәрпінің қошымча шәр чәхлімісіге ұшырмайды деп қарап қобыл қылмыды. Операция қыражеті тұғырсыда сот мәккемесі мұнда қарыды. Чонға қалық жомырейтінің әқтәләп қанун дәстордегі алақыдар бәлгілімлерге асасен, аяллар тұғыш ішіда өзі иге болыш оқуқыдың қанун бойыча бәхірман болуды. Афамиллікнің амылдарлықны өз алдыға ақырлаштырышы, өйленіштіке қаталықны шәкілләндірмейді. Амылдар болыш әрхотының ортақ хәркеті. Операция чықымы өйленіштідеке муапық чықымға тәбі. Адыл болыш принципіға әмәл қылып, ішкі тарап ортақ үстіге еліші керек. Ақырда сот мәккемесі қанун бойынша ішкейләнің ажыршыға рұқсат қылыш. Амылдарлықны ақырлаштырыш операциясы қылдырыш қыражетіні ішкі тарап әр қайсы 50%-тен үстіге еліш тоғырсыда үкім чықарды. 2021 елі Чаған Тоқай найесі ахалысы Ли фамиллік, Ван фамиллік білән мұхабәтләшкен. Мұхабәтләшкен 3 жылда Ван фамиллік шәхси мәбілғіні оборот қылалмайватқалықыны сәбәп қылып, көп қытымда Ли фамиллікден жәмі 35 мүйен қарыз алған. Кейін ішкейләнің хесияты бұзылып, Ли фамиллік Ван фамиллікден қарызны қайтырышыны тәләп қылып, телефон номырыны қары тізімдікке кіргіз өттеш, үндідарда алақылашмәсілік қатарлық әхвалға түшіп қалған. 2025 елі 7 айда Ли фамиллік Чаған Тоқай Найлік Халық Сот Мәккемесіге дәва қылған. Сотта Ван фамиллік қарыз қайтырыш вақтыны ұзартып берішіні өтінген. Ілгіргі мұхабетін яд етіп тұрған Ли фамиллік бұныңға қошылған. Ішкі тарап қарыз пұлны мүддәтке бөліп қайтырыш келішімі хасыл қылған. Келішім мүддеті тошқанда Ван фамиллік яны бір қытым ләуізді тұрмай алақы үзіліп қалған. Ли фамиллік сот мәккемесіге мәжбори ижра қылдырып берішіні ілтимас қылған. Бұ ел 5 айда дейлу ижра қылыш тәртіпіге кіріп, İcra qılğıcı kadr saxçılar qanun boyunca alaqadar hüccətlərini yetkizib, torda təşürüb tizgildə sistemisi arqılıq, Van familiyliknin mal-mülük əhvalını təşürüb, Van familiyliknin namıda icra qılğıdak işqandaq mal-mülük yoxluqını bayqağan. Sot məkimisinin çaqırtışı bilən, Van familiylik təşəbbüskarlıq bilən 20 min yuanı qaytırğandın keyin, qolu qısqı bolub qalğanlıqını bahanı qılıb, qıp qalğan 15 min yuanı töyləşini keyniyi sürgən. İcra qılğıcı kadr saxçılar Ван фамиллікнің ада қылыш ықтидары йоқ әмәс деп қарап, автомобил хайдап Ван фамиллікнің ата-анысының үйіге беріп, адамгершілік қайда қанун нұқтысыдан чықып, қанун түшендіріп, даулыйны айдыңлаштырды. Нәтсаат пікір алмаштырыш арқылық Ван фамиллікнің ата-анысы мәбләқ топлап, қепқалған қарызны вакалытан қайтырды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайызсе.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мойым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы.
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
9: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштың еш ләззеті қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім ұшырайды.
10: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчі әсізділ кені еді.
11: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
5: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуыны әмәлгі ашуршымыз керек.
5: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бүджер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчедің қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күнлер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
12: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.

құтылдырышын ойлыған едім. Бірақ сізнің ачықлап, мені кәчірмәсікіңіздің әнсірдім. Ташлап кетшіңіздің мұ қорықтым. Әмді қорықмаймен, чүнке мені чоқым кәчірветіді қалдықыңызғы шіні мән. Сіз білен бұ хайатымды болғалықым менің әң чоң бәқтім. Бірақ әмді әргіз мұ тұзсаған қақфа ішмеймен. Сіз ұқмайсыз, қақфағы тұз сіліп ісі бәкілі бәттен болуды кән депті. Мәні бұ мұхаббет икайысы. Мәні бұ өз мұхаббеті үшін төліген бәдел. Әлбәтте, мұхаббет икайысы бұның дұмы артық тәсірлік болмаз. Қынымдақ болса, мұхаббет икайысыдың кейілі біз мұхаббетлік нақшыға мәрхәмет қылымыз.

Сөйімді тоста, программымызды алмышып атуду. Güzel дәқиқіләні білі өткізу атымыз. Тұрмыш ритімі интайын тез, қызметіңіздің, шындақлы айылдекі мәсулиетіңіздің, анчы-мүнчі еріп чар-чаш ес қылып.

Сөйімлік радио аңлығушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыны тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанмаға есілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири ва кириштиргүчиси Амангүл Хабибулла, назаратчиси Бахтияр Турди. Микрофон алдыда сиздердин достуңуз Абдурсул Абдриев.

тулқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Өрмәт крадион логучыла. 2026 жылдык дүнья машина адам йыгыны көргәзмә залыдагы ки, Юбишан көргәзмә супсыда нургын санаат адамсыман машина адамы мәшгълат кылып атты. Уларның ичидәге бер машина адам ике кулы белән бер вакытта грим буйымлары оралмаларын айырды. Уның хәрәкәте раван булып, көрермәләрнең диктын тартты. Әмілетті бұ санаат адамсыман машина адымы автомобил метал япрақчысының асты үсті материалы. Қағыз ешкіләні чуыш, әсия обыры өтті. Электронлық соды ешкілеріні айырыш қатарлық ішлағы ішілділді. Бейжанда 8-ні 19-ні күнідің 23-ні күнігі әчілген 2026 жылық дүния машина адам еғында бұндақ мәнзіріні әмілі ерді ұшыратқылы болуды. Бұл нөвәтлік еғынға мұңдың артық жүнгулық вән чәтәлік мейман қатнашды. Дөләт іші вән сұртыдығы 300-дің артық қарқына вән 3000-дің артық ижады мәстат көргәзмігі қойылды. Уда бірқанч күндің бұян Европа, Оттыр шәрік қатарлық жайладың кәген чәттәлінің сәтеуіліш өмәкліри, әр қайсы көргәзім сұпылырғы беріп, жүнгу машина адам қарқалыр білән әмкірлесеш вән сәтеуіліш арзусын бүлдірді. Юбишан Пәнтехника пайчектік шеріктінің баш марка әмәлдары тәнмін мұндақ деді. Бұл тұр чәттәләдің қылған кірміміз ұмым кірімнің тәхменен 23%-ден егіледі. Хелидарларымыз Шәрқы-Жануба Азия, Латын Америкасы қатарлық рай.

Өрмәт радион оғучыла. Германия Потсдам климат тәсири тәтқиқатханасының башлығы Джон Рокструм яқында Джунго мұхбирінің зияртын қобыл қылғанда мұндақ деді. Джунгоның пән техники сағасыда тез қат көтерішінің арқыста нұрғын амылла ба. Бұның ішілге әң мұйым бір ноқты шу ке, Джунго нәчі 10 елдің бұян маарып, бұлып му али маарып селінісін сежіл ашырды. Көп баллада төән мөлчерленген, әтті сәл қаралған, яны бір амыл, Джунгоның муапқетлік идары қылыш әндесісі. Рокструм халқырадығы даңлық ерішәрі системісі алымы болып, Джунгоның пән техникісі вә имканетлік сежіл тарақиятыға ұзындың бұян көңіл бүліп кәген. Бұл ел 5-ші айда о, яны бір алым білін бірлесіп илан қылған, Джунгоның пән техникінің етекшілік орныға қадам қойыш ұзын сәпірі намлық мақалысы халқыра таратқыланың дектін қозғады. Мақалада мұндақ деп езілған. Кісілі ілім сахасы алықачан біліп болған реалыққа тоғыр қарыш керек. Джунгоның пән техник тарақияты ас қадам білін үлгірләштін, тез сүрәт білін үлгірләшкі өзгерді. Рокструмның қарышча Джунгоның пән техникада тез тарақи қылышы бірдемдік іш емес. О, мұндақ деді. Барған сыры көпліген Джунго алымлары башылығыдегі ілімі мақалыда ілім пән, табиәт қатарлық, юқыр дәрежілік ілім пән журналыларда илан қылынаватыды. Бұ Джунгоның техник тарақияты, ықсатның ешші, базар тарақиятыны әксеттіріп беруді. Джунгодегі мүнәвәр алымланың саны көрсет күштәресіде ешеватыды. Рокструмның қарышча Джунгоның пән техник саасыдегі муапқиеті ұзақ мүддетлік планның кәген. Ұзақ мүддетлік нишан бекіткен әм ізжіл ижра қылған. О, мұндақ деген. Бүгін күнде біз Джунгоның батарея техникісі вә токлық автомобил қатарлық сахалада дүнияда алдын орында тұрдығалықны тұнып еткенімізді, алақыдар тәдбірлерінің Джунгоның 15 ел, әтті 20 ел бұрылла түзіп болған планы екелігіні ұнтып қалмастығымыз керек. Рокструм ершәрі системісі алеми болу сүпті білен, Джунгоның экология мәдінелікі құрылышыға күш қырыш арзусы, азырқы ершәрі системі ілімінің тәтқиқат екені білен маскеледу деп қарыды. О, мұндақ деді. Экология мәдінелік құрылышы пақат бір дөлетнің екі вәзіпіс әмәс. Әрқайсы дөлетлер бірлікті әмкәрліш керек. Джунго экология мәдінелік құрылышыны үлгір сөріп, экологияны қоғдайш қызыл сызықыны еніқ бекітіп, дөлет ішедегі ұқсади тарақият үшін пағыз, сағлам мұйт яртыплы қалмай ене, пүткіл биоджалықла чәмбіркіні қоғдап, әрқайсы мәдінетлер ортақ тайындыған экология системісіні қоғдайды. Рокструм мұныланы бұлдырды. Джунго білен Германия климат мәсілісті интайын мұйым рол ойнымақта. Шындақла мұйым мәсілетіні зімісіге алмақта. Ішкі дөлет дүниядегі мұйым ұқсады гәуділі. Климат мәсілісідегі әрікті дүниядегі башқа дөлетлерге тәсір көстуді. Біз Германия білен Джунгоның қатмы екілігудын құтылыш қатарлық мәсілілерді бірлесме мейдан қолыныш күчіні төәмнелчерлесек болмайды. Германия білен Джунго пән техники қатарлық сахалада техім чоңқыр алмаштыруш вә әмкарлықны қанат яйдыруш керек. Яқшы рекабет ішкі тарапның тарақиятыны үлгір сұрды. Рокструм мұндақ деді. Джунго ұзақтың бұян ілім пән вә алымланы өрметләп келді. Джунго өкіметі ұл тәтқиқат вә пән техникада еңліқ яртышқа ұзақ мүддет яр өлек болды. Бүгінгі дүниада Джунгудың нұрғын нәсіләні үгенгілі болуды.

Мен қануншылық гүлленсе, милләт гүленуду. Қануншылық күчейсе, дөлет күчейуду деп көп кетім тәкітілдім. Нөвәтті, дөлтіміз Чунхуа милетінің ұлық гүлленішіні әмәлгі ашырыштың ашқышлық мәзгілі тұрмақта. Дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезліш ватуду. Сылахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі мүшкіл вә еғір болу ватуду. Шықның сұртқы ечі ветеш чонқұр алғы сылжы ватуду. Шуңа қанунчылықның асасыны пұқтылаш, көзлімінің мұқымлаштырыш, кәлгісігі пайдиет күзіші ролыны текімі яқшы жарий қылдырыш құтығыр келуду. Дөлет ішідің қарғанда, біз социалистік замани вилашқан дөлетні омымызлік құрыш. Шыққынжы юзиллық күреш нишанығы юрыш қылыш еңі сәпіргі атылынып, еңі тәрәқият басқычыны мәуқа қылып, еңі тәрәқият идеясын ызчылаштырып, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылып, юқыр сүпәтлік тәрәқият құтырытқы болып, халықның демократия, қанунчылық, адыллық, әққанилық, бейхәтерлік, мұйыт қатарлық жәәтлердегі күндін күнге іш берватқан тәліпіні қандырып, халықның тұрмыс сүпітіні өстіріп, ортақ бейішін ілгір сүрдіқ.

көзім әң дәсләп түшкіне, ятақның дересі тәкчілерге тізіп құйылған, бір қанчы дәстә алыран әттіргіл болды. Юркім қарт тізі қалды. Қобыл қылышыны қалымайдыған реалықы юзгінішінің нәқадар азаплықтықыны, бешіғі кәмеген адам әр кезімі білмейді. Арқымғы бұрылып чықып кетішінің орны йоқ еді. Қарват ятқан бұ бимарының сән болмай келешіңіне. Тойғымның қата болып келешіне ішімді мұңла жетіл әйттім. Ястық үсті дейеліп ятқан сарғыш алтын раң чашырыңдылла, бұ бимарының башқы бір әмәс, дәл сән ікәлікенге юркім аллы қачан күвалық беріп болған еді. Шың юмылған көзлеріңдің Тәкчі бейу шалатты икәлікіңі сәздім. Кесел азабының еткіш татқан чырайын, чашырыңдымы пәріқсіз қалды сарғайған. Өзің му, елгіркедің хейліла орықлап кеткен едің. Бұл халтыңдың ішім сейірліп кетті. Қадемлерімді тәсікті өткеп, қарбыттың қишығы екілләшті. Қарват ені да, саңы қарап тұрған. Өзі қейлілі қамлашқан. Чыра едін, пәрешалық чықып тұрған бірінің мені көріп салам қылғалықын. Вә, немен әндұру дегендек, ләвләріні медірлат қалықыны көгінімді, сені мұшы қалығы түшіріп қойған. Юркімге, мәңгілік азап тамғысыны басқан бұл адамге, қалбімдегі барлық нәпірәт Рәшік отларының көзіңге шығып текелді. О, бұл қарашларымдың оңайсызланғандек, башқы яқы қарып алды. Томыр соқышыңны біліш үшін, қолымны бейғышыңға тәк көздім. Томыр оның соқышы дұлла, юрекеңнің толымы ажызлап кеткелеке мәлім еді. Қолымны бейғышыңдың ажыртып тұрышымға, Мөжіз үзбәйгендек, байдың бір ұйқыдегі көздіріңнің лаппыды ечілғалыққаны көдім. Көздіріміз ұчырашқанда, сарғыч үзінге сосқыны қызылық жүгірді. Қызметташтарым, сенің ұшыңғы кәгерлігіңі көріп, дәрхал өз мәжбүретіні адақылышқы керішді. Бимарның үрек кәркеті нормалашды. Бай сестра, мәсул доқтырғы әхвал мәлім қығаш, қолы деке қатереге бір немелен езішкі башылды. Бұл, сәндеке қысқығын ғая жалыныштың болу батқан өзгүрішілі еді. Орнымдың тұрмақчы болғандак, сәл медірлі бейдің, дәрхал бешімді чайқыдым. Бұны көген сестрала башылығы, орныңыздың медірлі маң, дейді сылық авасты. Сенің қарашларыңдың, ішіңді маңа дайдыған нұрғын сөзірінің балықы белініп тұратты. Оңайсыз әхвалды қамасылығымыз үчін, еніңдің айырлашқы мәшбір болдым. Ятақтың чықшымға, байық әрмі маңы соң түшіплі чықты. Доқтор, аялым, о... Оның сөзінің ақыры еғысылық қалды. Бұл алық қачан чырайымға тепіп шыққан әсірі томалардың әмін түшенгенді қылатты. Кемдің дұр мәдәті лаватқандак, елді жалық нәзіріні әрген ұқтыратты. Пәкәт өміт ең ма? Оның авазы толым әсірәтік еді. Доқтор, сіздің өтін әй. Аялымның құтқызы бейлің. Маңы ұбымысы болмайды, доқтор. Өтініп қалай. О, шу сөзінің қылуатқычы арлықта, көздің ішкі тамчы яш мәңізеге сырғап түшті. Шу тапта, оныңғы немедәп тәсәлі берішіні білмей бататты.
Әмелгетті. Хақиқи тәсәліге оныңдың бәкірек мән мұқтаж болу атқандек. Юркім толымы мұжылмақты еді. Ішкі юрәкнің бір ойыл үшін налықылы атқалықыны хит жүкін білмейді. Бірі отның ішіде. Ені бірі отның сұрты тұрып, яш төкі ататты. Ішханамғы қайтып кіріп, ішкіні ішеден тақы беліп, хейлі ұзақычы ішімді таңшап ұлтұрдым. Немі қылышымды білмейді. Юз берішкіте кешік болған, әр қыл ехтималықла үстіде башқа тұраттым. Бірақ, қаламғы ешінімі кәмейді. Доктор бұл үш сүптін білен, кесәлінің құтқызуш, башта атып болмайдыған мәжбур етін босы мұ? Лекен, сені құтқызу еліш, мүмкен болмайдыған да қалатты. Яны бір нәтші күн ішчеде, саң маскелдіған електей білмаса, көз алдандылыға айып болатты. Мұшланы ойлап, көңілімдің төмәліген қиялла кәшті.

Ахри, ишхандан сыртқа чықтым. Гүл доканларыны арлап, аран дегенде, бір докандын мен іздеген гүлін таптым. Гүл сатқычыға, гүлін еткізіған орынның адарсыны қалдырып қойып, ісмімне мәхбей тұтышын тапаладым.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорнында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен анлық, икайысты болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорында илан қылынған, тәкәтлі сізіні сөймен анлық, икайысты болсын.

алдырап идара келдім. Yolda ketib etib, ayalımğa bir qancha qaytım telefon qığım bolsammı, taqatlı olanmadı. İçimde ahmaqlığımdan ökündüm. Bir ärning ayalı durup, köngledə yeni bir ayalını yad etib, onun qiymini yeyişi hər qandaq bir ayalğa iğir kiladı əlbəttə. Özümni mıngnaçı ayıpladım. Amma, əmdi qandaq qığının bilən bəhri bir ornıq kəmməkdi. Ханамға келіп, қолым еш қандық іш қабамай, көңілсіз қиялла ерекеде вақытны өткіздім. Түшке еқін, іш ханамға мәсул доқтырын кіріп келді. Еліқі беймарға әқсіз елік тағдым қығы түшіқті. Деді о, ай ачам білін. Қайсы беймарға? Көңілімнің арамы болмығашқа, Оның кепіні таза түшінімай қаған едім. 9-ші карбат ке беймарға, деді о, кепімден сәл айран қағандай тәліп бұзды. Андын кепіні ені дауымлаштырды. Дәсләпке анализінің қарғанда, елік тәғдім қығучының елікке бізнің беймарымызғы толымы мас келеді кен. Әгер бұл мұқымны шып қаса, беймарының аят келішті өміт ба. Шындақ му? Елік тәғдім қоғычының салахидын бекіттіңла му? Дедім мән, ай ачам білін. Бұ, азырчы мәхбі. Деді о сырлық күлім. Бұ қандақ бұғыны? Елік тәғдім қоғычы, пәкәт өзің салахидыны, вақтыншы башқылағы ашқарлы масық шәрті астыда, елікіні тәғдім қылдығалықыды чүңтіру алды. Айралықтың немі дейшімні біләмәй тұрып қалдым. Көңімге әр қыл ехтималлықланы кәлдірген болсам мұ? Бұ яқшылықны қығычының кемдігіні садылы ойлап кетәмедім. Қандақлы болмысын, әмдісінің аят кәлішіңда үміт тұғылған еді. Мошыланы ойлап, көңім сәл тынғандық болды. Әттегендің беріғі көңіл ғашықламу нәләгі дұр тарап кеткен еді. Әмділікті әң ағырқы анализ нәтижесіне күтішіні қаған еді. Бүгін, бүтін бір күн, аяжан, интысарлық ішіде ағырқы нәтижені күтіш білен өтіп кетпей.

Дегендек, сын фамилиясы оныңғы оқшайдыған бимар, дәл ол кеч күндіз ойлап келіватқан тонжы сөйгіні еді. Герчі ола шунч ұзын ел көрішмеген босы му, мұшындақ бір шара еті ұчырышып келішіні әргіз мұқиялығы кәлтірмеген еді. Әмма, оныңғы мұскелдіған елік тепілмастық сәбәбідін оныңдан айырлып келіш. Доктор бұлой салах еті білін, шунч көп бимарланы сақайтқан адлы үчін, өзі чиндалдан сөйген адамының өз қолы сақиямай өліп келіші, әқиқаттан қобыл қылымайдыған бір іш еді. Әмма, тәлі ярыша тойықсыз оныңғы елік тақтым қылышын қалайдыған бір айлайын чықты. Ондақта, бұл сырлық кеші зады кеп. Оның кесілі растылы сақи аламы? Бұл аққызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық әдіке радио жорны программыз орлаштырлыған Абдысалам Абдысының «Тәқатлы сізіні сөйімен» намлық екайысының дауамады болсын.

0: Бір вақытта қызылөңгеш вә кекірдекнің арқы қысмының құрылмысы тәуірініп, адам қарт қылған аваз шықырды. Бұқыл әквал адетті кекір іштәп атылуды. Бәзі кішілі кекіргенді контрол қылалайды, шықырған авазымы аңчы оқыр болмайды. Бәзі кішілі бұқадын шықычы оқыр авазды кекірді. Австралиядекі Нивил Шарпның кекірік авазы 113.14 децибелге етуді. Бұл аваз ток бұрғысының авазы дымы күшілік.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқай, Адаш, азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқшті бәс үшіміз. Тақ чоқысы еңі бір аз ғайрат қылсамы шықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтлігім баған сұр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, зырапы осан орындан тұраламды. Тұралайды. Бірақ зырапыларының орындан тұрышы үшін бір нәтсі секундтен 10 нәтсі секунд қычы вақыт кетуді. Әгер бұл вақытта оғычығы ұшырап қалса, ола әджәлік ақыбәтке келіші мүмкін. Шоңа адетті зырапы балаларлы көпірек етіп алуды. Ола пұтыны аста-аста бәдінінің астығы қатлап, андын пешіні ерге яки дүмбісігі қойып ұқылайды. Құрамғы еткен зырапыларына айты аз етіп алуды. Адеттікі вақытларды дайым өртіріп ұқылайды. Ойшарлығыны сақлап, тез қетшіқі қолайлық ярытуды. Күшенділері ек айванат бақытысы болса, зырапыларының еті вереш әхвалі тихімі көп үшірайды. Піл бұрны білен су ішчемді. Піл ақиқатан бұрны білен су ішчеді, лекен соны сүміріш нәйтісігі оқшаш бұрны арқылық еғізгі бейвасы кіргізмейді. Пілланың үстінгі қалпікі білен бұрны өзіра біріккен болып, 40 мың парчы мускул тәрпіден контрол қылынды. О, әм жалық, әм күштік болып, тұтуш вәп ұрашқы жылтылды. Пілла бұрны білен азырақ су сүміріп, соны бұрын бошқыда тұрғызуды. Андын бұрныны ағзығы созып апырып, құды чөміш қоқшаш ағзығы қойды. Навады олар су ішеді болса, бәдініне төвен қылып, ағзы білен бейвасты ішеді.
5: Мен бір чырақ. Нұр бә еуріқлық кечіде аятымды көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызды экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапы үйірдімі. Шықтың шықыныңызды... Мен бәкәтла елуңыздың үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп құрық өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мән сізні үйірді мән.

0: vermiyorlardı keladon. Üçüncü signal. Til yallığı, til yerleş, til suluk şıkı. Kemçil buluşu mümkün bolgan uzukluk bir türkümdeki vitaminler. Uzukluk toluklaş tedbiri tüvendikçe. Uzun müddet inçki işlengen gürüç ve un istimal kılganda uzun mezgil göçsüz tamak yigende asalla bir türdeki vitaminlerinin kemçil buluşunu keltürüp çıkardı. Şunun için asasi tamakta yerik bilen yumuşak tağımlarını göçlük bilen göçsüzle maslaştırış gerek. Göçsüz tamaklanış adeti barlar, her günü muhabbak maktarda birikme vitamin bir türdeki yasalma doğrular arkalık toluklası buludu. Төртінші сигнал – жауғай еріліш. Кәмчел болышы мүмкін болған ұзықлық – қы қуаң су. Ұзықлық толықлаш тәдбері, оқшаш болмаған емекліклер тәркебедегі қы қуаң су, яны витамин, бейшкінің мұқтарды пәріқна айту чон. Айванат чигірі, тұқым серіқі, сүттірдекілер қатарлықларының тәркебеде қы қуаң су ниспетен мол. Шыны үшін, әптеді бір қиттім муаппық мұқтарда айванат чигірі стимал қылыш, күніге 250 миллилитр калусти ва бір тал тұқым стимал қылыш керек. Бәшінші сигнал – тішмелікі қанаш. Кәмчел болышы мүмкін болған озықлық витамин С. Озықлық толықлаш тәдбері түвәнді кіше. Витамин С әң асан кәмчел болдыған витамин есаплынды. Чүнкі оның мәвжуд болы шарайтығы құйылдыған тәләп неспәттен йоқырый. Йорықлық, температура, сақлаш вә тамақ таярлаш ұсулының әмісі витамин С-нің бұзғыншылық ұқчырши яки хорап кетішіні кәлтіріп чықырды. Шының үшін, әр күні көп мақтарды ең көктәт вә мейві чевілеріні еш лазым. Ән яқсы 20 килограмм әтрапыда көктәт вә 2-3 талғычы мейвесі болуды. Оның ішіде көктәтлардың тамақ таярлаш ұсылырдың қорыш вә суғық сайқылыш бірләштірілсе, өнімі текім яқшы болуды. Витамин С-нің емеклік мәнбәсі асаслығы лаза, босай, шоқла, жүзе, чылан қатарлық еңі көктат вә мейві чевілерден келуді. Айванат мәнбәлік емекліклердің пәкәт айванат чигірі вә бөректе аз мұқтарды витамин С бар. Алтынчы сигнал – тәм сезімі чекініш. Кәмчел бұлышы мүмкін болған озықлық сенік. Озықлық толықлаш тәдбері болса, муапық мұқтарда молей құлулысы, яны пейкі, гәлбігісіман құлулай, яны шәмбәй қатарлық қасырақлықлар түрдегі емекшілеріні көпірек істеймал қылыш, микроэлемент сенікні толықлаштығы өнімлік васты. Оныңдың башқа, әр күні бір тал тұқым, 150 грамм орық көш түрдегілі вә 50 грамм пұрчақ түрдегі емекшілеріні істеймал қылыш, сенік элементіні толықлаштығы зөрір тәдбір.
1: Әрқеттім қолшыларда кішілерінің әхләт ашылығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдешіні башлайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісіп, тұрдыптым су істелің
5: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы үші мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәхтіңіз.

Қош қадырлық достар, әмді пән техникеді кейінгіліқларын аңлап бақайлы. Су өтмәс аяқ. Дүния бойынша тонжи су өтмәс ілмі тоқылма аяқ вә сей қармаққа адетгі аяқлардың пәріқләнмейді. Леген о адеттен ташқыры күшілік су өтмәс құсусетегі егі болып, әтта бейвасты су азғылығы дәрсігенді мөл болмайды. Бұның сірі, оның ілмі тоқылма рақтыда болып, о оқшымыған ықтыдарларғы еге үш қабат рақтын түзілген. Бұны адеттікі су өтмес әстергі селештіруғанда көп күшілік. Бірінші қауіті, яни әң сұртқи қауіті, эстер таласы білен нейлонын арлаштырып тоқыштын асыл болған, эластиклік тоқылма қауіті болып, о су вә борандың мұдапияныш ролын ойнайды. Ишкенжі қауіті, нано сүзіш қауіті болып, янымы ілгірілген алда су өткізмәсілік, нәмлік сүміріш ролын ойнайды. Әң ішідеке қауіті, ауа өткізіған ішке қабат болып, пұтның тәрчі қыршығы ярдан берді. Веклио чатылсыз индукциялік чырақ. Қалғанша чаплығылай болыдыған, бұ индукциялік LED чырғы кечеде жісімнің өткелгенін ескіл.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программы.

қаражатны ким чыгарса, курулушны шу башкурушны кайты-кайты кеңешкен. 3 нөвәттен кийе лайыха бекитилген. Астынкы йермиге 50 сантиметр хиштам копурып, шәхси сырны саклаш, үстүнкү йермиге 50 сантиметр күн көрүлүк гүллүк там ясап, адамгерчилик кылыш. Отырсыга ямашма әтүргүл териш. Хыражатны кенет коллективи 75%, кенет аһалылары 30% үстүгө алды. Лайыха бекитилгенден кийин кенет аһалылардан курулуш әтирти тәшкилленип, базилар Ришатка, базилар Гүл көчти ияны кылды. 2 айда бүтүн кенетнең аркы хойлысыдагы курыктамны өзгертиш тамамланды. Там пакарлашты, кишилер калбымы якынлашты. Ван Лимин ондак дейди. Балалар су үзүш көлчкеден 20 метрлык тамгыча кармакка мунасибетсиз болсуму, әмелиетте оқшаш кенет ахалыларының іші да кенет ахалыларының дегені хисап. Мұқпырлар кенет ахалы комитетінің темедеке кенет қайдысы, ахалылар әктінамысы да мұндақ бір жүмді сөз езілғалықыны көрді. Амының мәнпәті ечетілдіған ішларыны кенет ахалылары кеніші шиғында толық мұзакер қылған дүнкейін елғы қойш керек. Кенет партия ячексінің шөжесі Нұрәли Тұрсын Тоқты мұндақты дей. Bu qaydını 20 metrlik tamğa özgertilgendin kiyin, kənət ahalıları təşəbbüskarlıq bilən yezişini tələb qılgan. Tüzüm kəngişişini qeliblaşdırdı. Kəngişiş yenə əməli işlərini ilgir sürdü. 2025-ci ili Kuça Eriq kənti məmləkət boyca mədini kənət pazar şərbəgə erişdi. Kənətdən ayrılışdın ilgiri kəşki şəpəq su üzüş kölçkədiki su yüzüge düşüb, altın rəngi kırdı. Muxbırlar qolini kölçəkdiki suğı tıxdı. Суының температурасы дәл жайыды болып, қызық мұ әмәс, соғық мұ әмәс еді. Бұ құдды кәнітнің іш бежіріш өлчімеге оқшаш, еніқ мұзакер қылғандың кейін андың ішләш, алдырақсалық қылмастыққа оқшайды.

Қазақстан Республикасының әқтәләп қанун дәстүрдегі алақыдар бәлгілімлерге асасен, аяллар туғыш ішіда өзі иге болыш оқуқыдың қанун бойынша бәхірман болуды. Афамиліктің амылдарлықны өз алдыға ақырлаштырышы, өйлініштігі қаталықны шәкілләндірмейді. Хамылдар болыш әрхотының ортақ әркеті. Операция чықымы өйліниш ішідегі муапық чықымға тәвә. Адыл болыш принципіға әмәл қылып, чік тәрәп ортақ үстіге еліші керек. Ахырда сот мәккемізі қанун бойынша ішкейләнің ажыршыға рұқсат қылыш. Амылдарлықны ақырлаштырыш операциясы қылдырыш қыражетіні, ішкі тәрәп әр қайсы 50%-тін үстіге еліш тоғырсы да өкім чықарды. 2021-ci yili Çağan Toqay nayisi ahalisi Li Familik, Van Familik bilən muhabbətləşkən. Muhabbətləşkən 3 yılda Van Familik şəxsi məbləğini obrot qılalmayvat qalıqını səbəb qılıb, Көп қытымда Ли Фамиликтен жәмі 35 мүйен қарыз алған. Кейін ішкейләнің хисияты бұзылып, Ли Фамилик Ван Фамиликтен қарызны қайтырышыны тәләп қылып, телефон номырыны қары тізімдікке кіргіз өттеш, үндідарда алақылашмәсілік қатарлық әхвалға түшіп қалған. 2025-ci yili 7-ci айда Ли Фамилик Чаған Тоқай Найлик Халық Сот Мәкемесіге дәва қылған. Сотта Ван Фамилик қарыз қайтырыш вақтыны ұзартып берішіні өтінген. Елгерке мұхабетін яд етіп тұрған Ли Фамилик бұныңғы қошылған. Ішкі тарап қарыз пұлыны мүддәтке бөліп қайтырыш келішімі хасыл қылған. Келішім мүддеті тошқанда Ван Фамилик яны бір қытым ләуізді тұрмай алақы үзіліп қалған. Ли Фамилик сот мәккемісіге мәжбори ижра қылдырып берішіні ілтимас қылған. Бұл ел 5-ci айда дейлі ижра қылыш тәртіпіге кіріп, İcra qılğıcı kadr saxçılar qanun boyunca alaqadar hüccətlərini yetküzüb, torda təşürüb tizginlə sistemisi arqılıq, Van Familiknan malmülük əhvalını təşürüb, Van Familiknan namıda icra qılğıdak işqandak malmülük yoxluqını bayqağan. Sot məkimisinin çakırtışı bilən, Van Familik təşəbbüskarlıq bilən 20 min yəni qaytırğan din keyin, qolu qısqı bolub qalqalıqını bahanı qılıb, qıb qalğan 15 min yəni töyləşini keyinigi sürgən. İcra qılğıcı kadr saxçılar Van Familiknin ada qılış iqtidarı yox əməz təb qarab, avtomobil həydəb Van Familiknin atanısının uyigi berib, adəmgərçilik qayda qanun nuxtısıdın çıxıb, qanun çüyəndürüb, davliyini aydınlaşdırdı. Nəcisaət pikir almaşdırış arqılıq Van Familiknin atanısı məbləq toplab, qıbqalğan qərzini vakalıdan qaytırdı.

0: Мен нұрғын үшчі қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Ишіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошның сәнәт сағасыды ке, әң мойым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен тұп бер айя.
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

құлағыңызды қандырдыған яңырат нақшыла, сәрқыл күйлі, үзілмәс мелодия программымызда. Кен ұндақта, бұл музыки күлзарлықығы қадам бесіңді, есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді, текімі зор жасарат білән тіріш нишаныңызғы қарап үнтіліп. Үзілмәс күйлі, әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла, Абдырсул Абдырлим. Шинімен ке бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттіп. Мәрхәмәт.

келем бір кетімдік сияпетті тонышып қапты. Шу иллада қыз шүншілік чырайлық, назакетлік болып, оны қоғылышып атқырлағын көпкен. Бірақ егет болса, адеттікі кішілердің еді. Сияпет ақырлашқандың кен, егет қызны қақпа ішік тәкіліп қылды. Қыз егетінің тұйықсыз тәкіліпігін хайран қалды. Шындақла, әдеп білен тәкіліпті қобыл қылышқы мәжбір болды. Ола қақпа қанының орындықыды олтыратты. Паранлышыдағы кепіні тапанмай, бір қыл теңір қаш ішіде әтрапқа қарашты. Қыз көңіде ішланың балдыр ақырлышып, өйі қайтып кетшіні ойлайды. Бірақ күткіче қақпәні епкегенде, егіт тұйықсызла, маңы тұз әкіліп берәләсіз мұл дейді. Қыз білен күткіче, әйрам болған халда егітнің чырайы қарап тұрып қалды. Егітнің чырайы қызырып кеткенді, күткіче тұзны әкіліп бәді. Егіт тұзны қақпә ішіге қойып, аста ішіге башылды. Бұ ішлағы қыз қалатқан қыз егіттін сұрды. Сіз немішқа тұз кетіп ішсіз? Егіт сәл тұрып әткенде кен, кішік вақытларым еді. Ұчағларда үйіміз деңіз бойды болып, дайым деңізға су үзіш үшін түшеттім. Деңіз долқыны көтіріліп кегенде, деңізінің қыртақ,

тұзлық сулары иғызым ұрылып, оны жұтып алаттым. Еқынғы бірқан жылада тұрмыш әлекчілігі де үйімге мұқайтанмыдым. Шоға бұнда қылыш арқылық жұртымы болған сиғынышымды

ایدوان ایساب نداشتی. شنوم بله کزما از نو یورت دیکی ارخل ازگریشلرنی سیگنشینی یگیت کسوزلپ بردی. چکیلن پیل ازون پرانلاشتی. کزما یگیت نو از نو یوگا پر پویش تکلیب نرده کمیتی. شند اقلب چکیلن نو کشورشیدگان پرسهتلر که باید. کز یگیت نو کم کرساق، آخ کنول، اتراب چکیلیکنی، هم ده از نو کنول دیکی یگیت چکیلیکنی بلیپیت کنیتی. Қыз көңіліде, шу күндікі зияпетті, жігітіне рәт қылып әтмегелікедін көңілі бәклі құшалы еді. Қыз дайым жігіт білен қәхвә қанығы баға вақтыда күткіціге туз әкіліп бәсіңіз бұламды, жігітім қәхвәгі туз селіп ішіне яқшы көрді дәйтті. Шының білен бұла тұрмыш құрып, кейінгі өмірні білі өткізді. Шу тәріқіде 40 ел өтіп кетті. Жігіт ақыры кесел себебіден аялдан айырылған вақытта оныңға бір паш хат қалдырып қойған еді. Хатта мұндақ деп жазылған еді. Қадірлігім, сізді бұнша ұзын жыл алдап келгендігімді кешірім. Сіз білен тұнжы қахва ішкен шу күні есіңізді ма? Шу вақытта кейпият бәклі сұс еді. Бұныңдың бәклі бір арам болдым. Шындақла бәклі жиделешкен едім. Шу дәқиқеде қалламы қандақ боп кеп қалды екен, өзімі білмеген халда күткішіге тұз әкіліп берішіне әйттім. Әмілиетті мен қәхвәге тұз селіп ішіме әйттім. Бірақ иғзімдің шыққашқа амалсыз шында қылышқы мәжбір болдым. Бірақ бұл ішінің сіздің қызықшыңызды қозап қойдығалықыны ойлап бақмаған едім. Әмді кейін мұ тұз селіп қәхвә ішідіғінімні қиялымғы мұ кәлтіріп бақмаған едім. Бірнәшқеттен бұл сырны ашқарлап, өзімні бұқыл оңайсыз халәттін құтылдырышын ойлыған едім. Бірақ сізнің ачықлап, мені кәчірмәсікіңіздің әнсірдім. Ташлап кетшіңіздің мұ қорықтым. Әмді қорықмаймен, чүнке мені чоқым кәчірветі дұғалықыңызғы шіні мән. Сіз білен бұ хайатымды бұғалықым менің әң чоң бәқтім. Бірақ әмді әргіз мұ тұзсаған қәхвә ішмеймен. Сіз ұқмайсыз, қәхвәгі тұз сіліп ісі бәклі бәттан болуды екен депті. Мәні бұ мұхаббәт икайысы. Мәні бұ өз мұхаббәті үшін төліген бәдел. Әлбәтті, мұхаббәт икайысы бұныңды мұ артық тәсірлік болмаз. Қынымдақ болса, мұхаббәт икайысыдың кейілі біз мұхаббәтлік нақшыға мәрәмет қылым.

Сөйімді тосла, программымызды алмышы батуду. Güzel дәкейкілені білі өткіз батымыз. Тұрмыш ритімі интайын тез, қызметіңіздің, шындақлы айылдекі мәсул етіңіздің, анчы-мүнчі еріп чарчаш ес қылып атамсыз. Бәлкім мұшындақ туйғу бәз вақытлада сізді бап келіші мүмкін. Әгер өзіңізді еріп қаған дәк, бесіміңіз артып кетіп атқан дәк ес қысыңыз, төвенді күсулланы қолынып бекін. Әгер де сіздің көңіңіз ерім болған болса, өзіңіз қызықыдыған ішланы қыл. Әгер сіздің көңіңіз ерім болса, қали жайлағы беріп, авазыңызды қойып етіп, вақыран, яки бір әсіне тепіп, дәрдіңізді таза төкім. Әгер де сіз себепсізлі арғылық есқісіңіз, ұндақта ұйқу вә арам елішіңізді дек әткіл. Көп ішланы ойлыманман. Житмай алақыңызды көп әйтім. Әгер сіздің кейпиятыңыз сұлғын болып, ешқандақ нәрсе қызықшыңызды қозғыянмыса, бағчылаға, яки көл бойығы берім. Амал ба, мұшылағы ұқшаш, азады ес қылдырдыған жайлағы берім. Шының ішінің ке, тәбиет яқшы болған кейпияттан шүгіч. Шыңа көпірек башқыла білен алақы бағылап тұрың, тәбиеттің ғозырдыны. Әгер сіз бәк құшал болсыңыз, ұндақта бұл құшаллықны башқыла білен ортақлышыны ұнтып қанма. Шында қығандыла құшаллықтың текімі чон құшаллықланы пейда қығылып олды. Әгер де сіз мүкеммәлікні қоғылышыдыған адам болсыңыз, өзіңізге азырақ көңіл бөліп қойын. Чүнкі әр қандақ еш мүкеммәл болмайды. Шоға башқыла білен алақы бағылап тұр. Әгер сіз асан тәшвішленсіңіз, ұндақты көпірек бешіңіздің сық соғықланы өткізу. Шындақ болғанда андын салмақ болушын өгініз. Шының білен бірге юмористик алайдылықны ме етілдірің. Шындақ болғанда рои бесіміңізіні еніклеткелі болуды. Яны мойын болғыны өгінішіні тоқтып қойма. Бұндақ болғанда ішкі дүнияңыз рәңдар болып, қерішіңізді кечік тұрды. Шоға көпірек башқыла білен алақы бағылап тұрым. Тәбиеттің ғозырлының, әр вақыт кейпиятыңызды таңшап тұрым. Шындыла кішілік тұрмыш молы шуды. Енемісе, давамлық құшал кейпиятымыз үшін күйдіріміз жаңырайды.

Алғашқыныңла, Мәркізі Қалық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр оңышыңыздың қымыты бар.

0: қатнашты. Дөләт іші вә сұртыдегі 300-ден артық қарқана вә 3000-ден артық ижады мәстат көргәзмегі қойылды. Уда бір қанч күндің бұян Европа, Оттыр шәріқ қатарлық жайладың кәген чәттәрләнің сәті өліш өмәкләрі, әр қайсы көргәзім сұпылырғы беріп, джунгу машина адам қарқалары білән әмкірлесеш вә сәті өліш арзусын бүлдірді. Юби Шуан пәнтехника пай чектік шеріктінің баш марка әмәлдары тәнмін мұндақ деді. Бұл тұр чәттәрләдің қылған кірміміз ұмым кірімнің тәхменен 23%-ын егіледі. Херидарларымыз Шәрқи Жанобы Азия, Латын Америкасы қатарлық райлады ба. Нөвәтті дүния машинадан базары жалынып атуды. Біз чәттәл базарыны ечі салмықыны зор айтымыз. Әңгілия 48 күройының рейсі Джек Пери мұныланы бүлдірді. Джунгуның машина адам кәсіпінің тарақияты интайын тез. Әхлі жәтті интайын алды да тұрды. Еуропадығы нұрғын шеркетлі сүні әқылының типіні өзгәртішіне ойлышып атуды. Машина адам сәтуеліш арқылық үнімні өстірішіне үміт қалуды. Корея Суни Акыл Машин Адам Кәсби Джамиетінің баш катипі Ким Джи Хуан мұндақ деді. Джунгу кән көлемлік ясайш, тәмелі сәнджері, Суни Акыл чоң моделі қатарлық жәтләді интайын яқшы тарақиет асасығы иге. Джунгу білен Кореяның әмкарлық ыстықпалы найт парлақ. Физикалық ақли иқтадар тұтқы қылынған Суни Акыл вә ақли ясымшылық кәсби әмкарлық үсіда ортақ ызданысы болуды. 2026 жылдық дүния машина адам йығынынан басқа, яны бір майдан машина адам қат йығылышы мо, Джунгу білен чәттәлі кәсіп чәтті әмкарлышуды дәп сегінал бәді. Бразилия машина адам дүния лонқысы путбол мұсабиқызге қатышыдыған 5 команданы йығып, Дөләт бірләшімі командасы тәшкілләп 8-жанан 23-кінші күні башланған 2-кінші нөвәтлік дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабиқысы қатнашты. Бразилия командасының итекчісі Флавио Тони Дендил мұндақ деді. Біз көп қыл әқли тән системісіне тәтқиқылыш арқылық машина адам футбол командасы тәшкілдедіқ. Бұ ерге келіп мұсабиқыға қатнышдығы мәқсітіміз машина адамның әмкірлішіш іқтадарының сынаш. Дүниядегі оқшыш болмаған райлардың кәген, оқшыш болмаған мәдениет арқы көрінішіге еге, әрқайсы тараптарының әмкарлығын қанат яйдырышы, адам сыман машина адам тарақияты да интайым мойым. Джунгу найт яқшы сұпы білән тәмілді. Азия Тичокиян районы машина адам дүния лонқысы, путбол мұсабиқысы, халқыра кеңішінің рейсі Джу Чанчу мұныланы бүлдірді. Нұрғын дөләт вә райылла дүния машина адам тәнәркет мұсабиқысы арқылық, Джунгуның нұрғын машина адам гәудісін сеті өліп, мұшы асаста 2-кінші қаттым тәтқи қылыш, әмдә тәжіріп қана пән тәтқи қаты, маарып қатарлық сахалада қолыныды. Халқыра әмкарлық дүнияда адам сыман машина адам ең экологиясын шәкіләндірішкі пайдалық. Дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабиқысыда Джунгуның машина адам қарханысы Чаасу Джинхуа машина адам шеркіті чәттәрләнің нұрғын зәкізіғы ерішті. Тұныштырлышча бұл қарханның бұлтырқы ұмымы кірмі 100 миллион үйендің ашқан болып, кірмінің тәхмінен 20 чәттәл базарлардың кәген. Херидарлары Америка, Еуропа, Азия Тичокиян районы қатарлық нұрғын дөләт вә райыларын қаплыған. Бәзі чәттәл али мектәпләре дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабиқысы арқылық машина адам сәті өліп, маарып, пән тәтқиқат қатарлық сахалады іштәткен. Яны бәзі харидарла бихаттарлик, тәкшүріш вә алды сұпыда күтөліш қатарлық мәнзірләні әмелеләштіріш үстіді ізденген. Чаасу Джинхуа машина адам шіріктінің чәттәлгі сетіш мәсулі Ли Чауи мұндақ деді. Джунгуның машина адам мәсілатлары найты рекабет күчіге иге. Бүгін күнде чәттәл базарларының Джунгуның машина адам мәсләтлерге болған ішенчісі барған сыры ашты. Джунгу мәсләтлеріні сәтуеліш нұқыл ықтыдар баға ныспетінің юқырлығыны көзі тұтқалық болмастын, бәлкі Джунгу мәсләтлерінің техімі мұқым, техімі яқшы ікәлігіні. Техник жәтті еңілінішінің тіз ікәлігіні із қылғалықтың болды. Джунгу электрон ілмі жәмейтінің саллық мәліматыда көрсілесіце, Джунгу адам сыман машина адам жәтті 2025 жылы чықарған малмақтары дүния бойынша 90%-ке етіші. 30 қылдың артық мәсілатының ешіші білән адам сыман машина адам кәсіпінің егізлігіні егіліген. Джунгу электрон ілмі жәмейтінің кенеш башлығы Шүй Шаулан мұндақ деді. 2026 yılı birinci pəsillik sallıq malumatı körsülüşçe, Cungu'nun adam sıman maşın adam eksporti oxşeş məzgildikidin 210% aşıp, ilgar yasmışılıq eksportunun yeni nam kartısı qaylanğan. Yakın kıyladın bu yan Cungu maşın adam cahitte nukul məslat eksportudun dünya kəsb ekologiyasının mühim kurguçısı qaylandı. Dövlət işçideki başlamçı karxanala çəteldeki yumşaq detal magnatları, pen tədqiqat aparatları və yerli karxanlar bilən birləşib yanlıq yaratış paletini qanat yaydırıb, texnik həmkarlıqı, yerlikləşdirib ortaq quruşunu nukul məslat setişinin ornıqı dəstib, dünya maşın adam kəsb zəncirinin masaraqiyyatını ilgir sürdü. Cungunun maşın adam karxanısı Shingdong Jiyuan'nın bultur çəteldeki kəsbinin omumuz akızıda ilgilgən nisbiti 50%-ki yetib, dünyadaki nurgun pen texniki karxanlar bilən həmkarlıq ornatdı. Shingdong Jiyuan karxanasının birleşme kuruğucusu Xi Yu, şirket adli halda katlıq detal bütün üskünüsünü setiple kalmay, çeteldeki sarıxıl ekologiya hemrahları bilen birleşip, mənzir dəlilləş, yerlikləşdirib maslaşdırışqa texim əhmiyyət bədi dedi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar, yakında Guangzhou əxli yasımcılığının 150 imaret modeli zakzi resmi əməliləşdi. Bu məsulatlar jiraq okyallarını ötüb, Avustraliyanın Sydney, Melbourne qatarlıq şəhərlərdə makallışıdı. Nəx meydanğı elib kilingəndin kin, kubikki oxşaş tez sürətdə quraşdırılsılı boludu. Layihələb tədqiq qılıb yaratış, əxli işləb çıxırışdın jiraq okyan əşya obroti. Çət əldə quraşdırışqıca, Cungunun modellaşqan imarəti bir qısım dövlətlərdəki quruluş işçiləri kəmçil buluş və quruluş dəvriyiliyi uzun buluşdək ağırıq nöqtələrini bivasitə tügütüb, çət əl bazarlarda davamlıq küşlük cəlibqarlıqı iqib oldu. Məyli Əngliyədə 2 həftə vaxt sərib qılıb, bir yaşanğılla sanatoriyasının 63 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki, Papua Yeni Gviniyəsində gayet zor tez yetküzülgən 84 modeldən bir mehman sarayı quraşdırış bolsun, əmisi də Cungu karxanalarının oxşaş bolmağan ehtiyac, oxşaş bolmağan əmili əhval qasasən, bədənge qarab kiyim piçişdən ibarət olaydı iqtidari canlıq namayan qılınğan. Bondaq maslaşdırış imarət sahası bilərli çəkilinib qalmaydı. Qatıq detal yasaş uçuda Cungu karxanları ən qaltıs əvirşimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obyektiv çəkilimigi qarata, Cungunun ailə elektri saymanları karxanları tüşkteşiş hacetsiz hava tənşugüşünü tezdən bazarğı saldı. Hətta toşuş usulunu deniz transportudan Cungu Avropa növətçi poizğa almışdırıb, vaxtıda salqınlıq yetküzdü. Yaponiyada Biyadi şirkəti məxsus Yaponiya bazarı üçün layihəligən sap toqluq yenik avtomobil xeytada ölçəm yürüş müsabisidin əmili iqtidarğıca umumüzlik yerlikləşiş işqaşırıldı. Əm Cungu toqluq avtomobilinin əxli iqtidarlaşdırış əvzəlliki joğurulub, 2 həftədilə setiliş miqdarı məngdini aşdı. Kubada energiya krizisi yüzbərgəndə, Cungunun danlıq, üşçaqlıq toksikliti tez sürətdə oran toluqlab, Şocaydiki amının mühim səpərgi çıxış quralığı aylandı. Rəqəmlik texniki cəhətdə Cungu əxli yasımıcılığı oxşaşla küşlük qüvvət qoşuş əmili küçünü namayan qıldı. Latin Amerikasında əxli hesablaş usulü səplənən Cungu yezgilik adamsız uşqusu boşluqdaki maşına adamga aylanıb, Braziliya, Meksika qatarlıq dövlətlərinin yezgilikdə tənərxini tövəllitib, kirimini açırışıqı yardan bədi. Afrikada igilik tikligüçülər və diqqallar Cungunun mənbəni içiş çoğun modeliği tayinib, qanun höccətlərini izdəş sistemisi və yezgiliginin başquruş yumşaq detalını tədqiq qılıb çıxdı. Otur şərəxdə Cungu bulut mülazimət karxanları Şocayının qumluq kelimati və kəsib tipini özgərtiş təlifi qasasən, Yeşil Sallıq Məlumat Mərkizi və Hesablaş Küçü təqlikini ehtiyacı qarab bərpa qılıb, Səudi Ərəbistani, Ərəb Birləşmi Xəlipiliki qatarlıq dövlətlərinin aqlı şəhər quruluşuqa qüvvət qoşdu. Нью-Йорк вақт гезетінің яқында елан қылған мақаласы да, ер шардығы ішлеткішілерінің иқтидары яқшы, тәнерхі төвен системіға баған

Hörmətli radio dinləyiciləri, Germaniya Potsdam iqlim təsiri tədqiqatxanasının başlığı John Rockström yaxında Çinqo müxbirinin ziyarətini qəbul qılğanda mündaq dedi. Çinqonun fən texniki sahəsində tez qat götürüşünün arxasında nurğun amillər var. Bunun içindəki ən mühim bir nöqtə şuki, Çinqo neçə 10 ildən bu yan maarif, bulubmu ali maarif silinməsini sicil aşırdı. Көп балларда төмен мөлшерленген, хәтта сәл қаралған яны бір амил Чунгуның мөвқетлік идара қылыш әндесісі. Рокстром халқырадығы даңлық ярышары системесі алымы болып, Чунгуның пән техникісі вә имканетлік сежіл тарақиятыға ұзындың бұян көңіл бүліп кәген. Бұйыл 5-й айда о яны бір алым білін бірлесіп илан қылған Чунгуның пән техникінің етекшілік орныға қадам қойыш ұзын сәпірі намлық мақалысы халқыра таратқыланың дектін қозғады. Мақалада мұндақ деп езілген. Кісілер ілім сахасы алықачан біліп болған реалыққа тоғыр қарыш керек. Чунгуның пән техник тарақияты ас қадам білен үлгірләштін, тез сүрәт білен үлгірләшкі өзгерді. Рукстурының қарышча Чунгуның пән техникіда тез тарақи қылышы бірдемдік іш емес. О, мұндақ деді. Барғансыры көпліген Чунгу алымлары башылығыдекі ілмі мақалыда ілім пән, табиәт қатарлық, юғыр дәрежлік ілім пән журналыларда ілін қылнаватыды. Бу Чунгуның техник тарақияты, ықсатның ешші, базар тарақиятыны әксет тұрып берді. Чунгудығы мүнәвәр алымланың саны көрсет күштәресіде еші батыды. Рукстурымның қарысыча Чунгуның пән техник саасыдығы мұапқиеті ұзақ мүддәтлік планның кәген. Ұзақ мүддәтлік нишан бекіткен әм үзжіл ижра қылған. О, мұндақ деген. Бүгінгі күнде біз Чунгуның батарея техникасы ва токлық автомобиль қатарлық сахалада дүниеде алдын орында тұрдығалығыны тұнып еткенімізді, алақыдар тәдбірлерінің Чунгуның 15 ел, әтті 20 ел бұрылла түзіп болған планы екелігіні ұнтып қалмастығымыз керек. Рокстурум ярышары системесі алими болу сүпті білен, Чунгуның экология мәдениелікі құрылышыға күш қырыш арзусы, азырқы ярышары системе ілімінің тәтқиқат якүні білен маскеледу деп қарыды. О, мұндақ деді. Экология мәдениелік құрылысы пақат бір дөлетінің екі вәзіпісі әмәс. Әрқайсы дөлетлер бірлікті әмкәрліші керек. Чунгу экология мәдениелік құрылысыны үлгірі сөріп, экологияны қоғдайш қызыл сызықыны еніқ бекітіп, дөлет ішедегі ұқсайды тарақиет үшін пағыз, сағылам мұйт яртыплы қалмай яна, пүткіл биоджалықла чәмбірікіні қоғдап, әрқайсы мәдениетлі ортақ тайындыған экология системісіні қоғдайды. Рокстурум мұныланы бұлдырды. Чунгу білен Германия климат мәсілісті интайын мұйым рол ойнымақта. Шындақла мұйым мәсілетіні зімісіге алмақта. Ишке дөйлет дүниядегі мұйым ұқсады гәуділі. Климат мәсілісідегі әректі дүниядегі башқа дөйлетлерге тәсір көстуді. Біз Германия білен Чунгуның қатмы екілігудің құтылыш қатарлық мәсілілерді бірлесме мейдан қолыныш күчіні төен мөлчерлесек болмайды. Германия білен Чунгу пән техники қатарлық сахалада техім чонқыр алмаштыруш вә әмкарлықны қанат яйдыруш керек. Яқши рекабет ішкі тарапның тарақиятыны үлгір сұрды. Рокстурум мұндақ деді. Чунгу ұзақтың бұян ілім пән вә алымланы өрметләп келді. Чунгу өкіметі ұл тәтқиқат вә пән техникіда еңліқ ярышқа ұзақ мүддәт яры өлек болды. Бүгінгі дүниада Чунгудың нұрғын нәсіләні үгенгілі болуды.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Чунханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, тоқ жолыдың запчаслағы күче, әміз

Достымыр кем ядыңызды бос керек, біз Түнігінгі радио жорны программызда Абдусалам Аблазының «Пәкатлі сізін сөйімен» намлық хикайысының алдың қысымды аңлатқандық. Олар айрылған дейін кейінгі күллі, әр ішкелесіге асанғы тоқтымыды. Герчі олар өз алдыға айлы құрып, балылық болған болсы му, әмі бір-бірге болған мұхаббетіні әзелден ұнтып бақмаған еді. Шындақ күнләді, Адыл өзі іштейдіған доқтырғандеге беймарланың арқыпы арасыда, ұсын фамилиясы оның ұпмы оқшашбарының кеселік арқымыны көріп қалды. Әнді, бұл беймарының кесілінің ентайын қәдәлік кекелікіні көріп, толымы азапланды. Герче, ұсын фамилиясы оқшаш босы мұ, әргіз мұ ұлып ұпқан масығыны женділіден өміт қалды. Ондақта, ұзынды мұян көрішемеген бұл бір жүп ашық мәшіқла, растылы мұшындақ бір шара еті ұчырышып қаламу. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз қорлаштырылған Абдусалам Аблазының «Пәкатлі сізін сөйімен» намлық хикайысының

Көзім әңдәсләп үшкіне, ятақның дерезі тәкчілерге тізіп құйылған бір қанчы дәсті алдырың әттіргіл болды. Юркім қарт тізі қалды. Қобыл қылышыны қалымайдыған реалықы юзінішінің нә қадар азаплықтықыны, бешіғі кәмеген адам әр кезімі білмейді. Арқымғы бұрылып чықып кетішінің орны йоқ еді. Қарват ятқан бұ бимарның сән болмай келешіңіне. Тойғымның қата болып келешіне ішімді мұнлач тіл әйттім. Ястық үстіде еліп ятқан сарғыш ұлтынран чашырыңдылла, бұ бимарның башқы бір әмәс, дәл сән икәлікенге юркім аллы қачан күвалық беріп болған еді. Сен юмылған көзлеріңдің текчі бе ұш алады икәлікеңі сәздім. Кесел азабының еп күш татқан чырайын, чашырыңдымы пәріқсіз қалды сарғайған. Өзің мұ, елгіркедің хейліла орықлап кеткен едің. Бұл қалтыңдың ішім сейірліп кетті. Қадамларымны тәсікті өткеп, қарбыттың қишығы еқылаштым. Қарбат ені да, саңы қарап тұрған. Өзі қейлілі қамлашқан. Чыра едің, пәрешалық чықып тұрған бірінің, мені көріп салам қылғалықыны. Вә, немен әндұры дегендек, ләвләріні медірлатқалықыны көгінімді, сені мұшы қалығы түшіріп қойған. Юркімге, мәңгілік азап тамғысыны басқан бұ адамге, қалбімдегі барлық нәпірәт, рәшік отларының көзінге шығып текелді. О, бұ қарашларымдың оңайсызланғандек, башқы яқы қарып алды. Томыр соқышыңны біліш үшін, қолымны бейгішіңгі тәк көздім. Томыр оның соқышы дылла, юркіңнің толымы ажыслап кеткелеге мәлім еді. Қолымны бейгішіңдің ажыртып тұрышымға, мөжіз үзбәйгендек, байдың бір ұйқыдегі көздіріңнің лаппыды ечілғалықыны көдім. Көздіріміз ұчырашқанда, сарғыш жүзінге сосқыны қызылық жүгірді. Қызметташтырым, сенің ғошыңғы кәгелдегені көріп, дәрхал өз мәжбүретіні атақылышқы керішті. Беймарның юрек әркеті нормалашты. Бас сестра, мәсул доқтырға ахвал мәлім қығаш, қолыдеке қатеріге бәрнемелен езішкі башылды. Бұл, сәндеке қысқығын ғайя жалыныштың болып атқан өзгүрішілі еді. Орнандың тұрмақчы болған дәк, сәл медірлі ведің, дәрхал бешімні чайқыдым. Бұны көген сестрала башылығы, орныңыздың медірлі маң, деді сырлық авастан. Сенің қарашларыңдың, ішіңді маңы дайдыған нұрғын сөздіріңнің балықы белініп тұратты. Оңайсыз әхвалды қамасылығымыз үшін, еніңдің айырлашқы мәшбір болдым. Ятақтың чықшымға, байық әрмі маңы соң түшіплі чықты. Доқтор, аялым, о... Оның сөзінің ақыры еғысылы қалды. О, аллы қачан чырайымға тепіп шыққан әсірі томалардың әмін түшенгенді қылатты. Кемдің дұр мәдәті лаватқандак, елді жағлық нәзіріні әрген ұқтыратты. Пәкәт өміт еқ ма? Оның авазы толымы әсірәтік еді. Доқтор, сіздің өтінәй, аялымның құтқызы бейлім. Маңы ұбымысы болмайды, доқтор. Өтініп қалай. О, шу сөзіні қылуатқычы арлықта, көздің ішкі тамчы яш мәңізеге сырғап түшті. Шу тапта, оныңғы немедәп тәсәлі берішіні білмей бататты.
Әмірьетті. Хақиқи тәсәліге оныңдың бәкірек мән мұқтаж болу атқандек. Юркім толым мұжылмақты еді. Ішкі юрәкнің бірі ойыл үшін налы қылу атқалықыны хетчі кім білмейді. Бірі отның ішіде. Ені бірі отның сұрты тұрып, яш төкіп ататты. Ішханамғы қайтып кіріп, ішкіні ішедің тақы беліп, қейлі ұзақычы ішімді таңшап ұлдырдым. Неме қылышымды білмейдім. Юз берішкі тегерсік болған әр қыл ехтималықла үстіде башқа тұраттым. Бірақ, қаламғы ешінімі кәмейді. Доктор бұл үшіптен білен кеселінің құтқызуш баштатып болмайдыған мәжбур етін босымы? Лекен, сені құтқызу беліш мүмкен болмайдыған дақталатты. Яны бір нәтші күн ішчеде саң маскелдіған електей білмеса, көз алдымдылыға айып болатты. Мұшланы ойлап, көңілімдің төмәліген қиялла кешті. Ақыры ішқандың сұртқы чықты. Гүл дұқанларыны арылап, аран дегенде, бір дұқандың мән іздеген гүліні таптым. Гүл сатқычыға, гүліні еткізіған орының адарсыны қалдырып қойып, ісмімне мәқпей тұтышын тапаладым.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясаджи достыңыз Шерингіл Тоқты. Бектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жорнында илан қылынған, тәқатлы сізіні сөймен намлық, икайысты болсын.

қарамышымыз болғашқы мекен. Әл ішкеліміз әтірапке мұхетін бейәрлікке сұқылып қалғанда қалаттық. Болып мұ, мән кәйнімдің бір көз, ешірінші көздік тұрғандай, саңылдайдыған башқы кеп тапамай, тәмтіріп келіп аттаттым. Тұйықсыз, көз оны мәндің ауыдырып, шықтарапке бақтым. Арқыңғы бұрылып қарысам, рас дегендек, мән білен білі кірген башқы доқтор сестрала арысыда, бір дәсті гүлін тұтып тұрған бір әр, бізге тікеліп қарап тұрыпты. Кептеріміз үзіліп қалды. Мен шығып кеттім. Шында қылып, бүгін бір күн тенеч өтіп кетті. Әмма, уақыт қыстап кәмәкті еді. Саң мас келдіған еліктің тепші үшін қамыған амалым қапмады. Дегенімдәк, сенің көз алдыңды жан берішіңі әсіла қалым айттым. Іштен түшіп, өйге қайтқан чағларымды му, күтіпханамға бекені біліп, материал көреттім. Келімдің пәкатлы қыза өтмәйтті. Көзімгі ұйқы кәмәйтті. Пәрейшан халым, аялымғымы тәсір қылды бұғай, омаңа тойықсыз еғіз ечіп қалды. Бір қанчы күнді бері кәйбиятыңыз тазы яқша мәс таққылыды. Бірі іш болды му? Яқай, ешқанда қыш болмады. Яқ, рас кеп қымай ватсызда. Мен сізді күшенмемдім. Әзәлдің сіздің шәқсі ішлеріңізгі арлашқан әмес мен. Лекен бұқ кетім қарсам, әхвал башқы жедік қалады. Маңы даңай. Қызмет іші мұ, яке башқы іші мұ? Ейтіш жоқты дым ғой. Мен алдай мән деймін. Сіз білін той қылып бүгін кетсе, сіздің бұндақ пәрешен алдыңызды көген әмес мен. Чоқын бір іш болды еш ондақ мұ? О, шу кәпнің қылып етіп, көзімге мехреб аллақ білін тек келді. Оның бұқыл қараштырығы бәрдашық беремей, юзім хәзерліқтан қызарды. Бұндақ ішіңіз келіп алмай, меймін іш босмаңы дәң. Бірлікті әлқылайыл, боламды. Ұзақ жа, немі де ішімді білемей, ішкеліні тұрып қалды. Көңілімді әмді, оныңдың үшіршімнің ажыт қамыған дәқиялға келіп, ақыр иғыз аштым. О, сөзімді баштың ақыры өн шықмай аңлады. Кеп арлықыда, оның Еғір офсынғыныны. Көздерінің андысында яшланғалықыны көріп тұрдым. Кепім төгігенде, оманы бір еғізім кеп қымады. Бұчағда, вақыт тән кетеге қылып қаған еді. Оныңғы бұл сөзләні деймісен боп декен. Деген пүшайман арлашы есіла қайнымыда, қачанлады ұқылап қалдым кен, арчақты көзіні айсам, таң етіп кетіпті. Өйді балыламу, аялымы көрімейді. Аялым, мәндің рәжіп қағанда қаладды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясаджи достыңыз Шерингіл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорынды илан қылынған, тәқатлі сізіні сөймен намлық, екайсты болсын.

қалдырап, идары келдім. Елді кетіп етіп, аялымғы бір қанчық кетім телефон қығым болсаммы, пәкәтлі оланмады. Ішімді, әхмақлығымдың өкінді. Бір әрінің аялы тұрып, көңліда ені бір аялыны яд етіп, оның ғеймені ейісі, әр қандық бір аялғы еғір келеді әлбәтті. Өзімні мыңнатшы әйіпледім. Әмі, әмді қандық қығының білін бәрбір орнығы кәмейді. Ишқанамға келіп, қолым еш қандық ішқа бамай, көңілсіз қиялла ерекеді вақытны өткіздім. Түшке еқін, ишқанамға мәсул доқтырын кіріп келді. Еліқі беймарға әқсіз елік тағдым қығы шықты. Деді оң аячан білін. Қайсы беймарға? Көңілімнің арамы болмығашқа, оның кепіні таза түшінімай қаған едім. 9-ші қарват ке беймарға? Деді оң кепімдің сәл әйран қағандай тәліп бұзды. Андың кепіні ені дауымлаштырды. Дәсләпке анализдің қарғанда, елік тәғдім қығучының елікі бізнің беймарымызға толымы мас келеді кен. Әгер бұл мұқым нүшіп қаса, беймарының аят қелішті өміт ба. Шындақ мұ? Елік тәғдім қығучының салахидын бекіттің ла мұ? Дедім мән, аячан білін. Бұ, азырчы мәқпей. Деді ұсырлық күліп. Бұл қандақ болғыны? Елік тағдым қығучы, пәкәт өзің салахидіні, вақтыншы башқылағы ашқарлы масық шәрті астыда, елікінің тағдым қылдығалықыды чүн тұрвалды. Әйралықтың немі дейшімні біләмәй тұрып қалдым. Көңімге әр қыл ехтималықланы кәлтірген болсам мұ? Бұл яқшылықны қығучының кемлігіні садылы ойлап кетенмедім. Қандақлы болмысын, әмдісінің аят келешіңда үміт тұғылған еді. Мошыланы ойлап, көңілім сәл тынғандай болды. Әттегендің беріғі көңіл ғашыламу нәләгі дұр тарап кеткен еді. Әмділікті әң ақырқы анализ нәтижесінің күтішіні қаған еді. Бүгін, түтін бір күн, аяжан, интисарлық ішіде ақырқы нәтижені күтіш білен өтіп кетті.

Әсүйімдік достылар, программымыздың дамылаштыру атымыз. Бұл жылла бізгі шындақ тәппі жырлайды. Шамал шыққанда, үпірмақ ташылғанны көрім. Ямғыр яққанда, құш бұрақ, аваны бұрақ. Бағар пәсліде, гүл ғыншыланың құш бұй, еділдіріні бұрақ. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағдыке көңіл азадылыке, сізді рахатлыке башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Аятлы болады кен сіз, әр бір күніңізді құшал өткізу. Шындыла бәқітліксіз. Аятымызда нұрғын кеші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапамыша қатты бірге болыш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұнтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішерлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнеге яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болыдығыны бір білек мұсапе, мәсулиет, тұрышчалық ә тәжірбе. Бір сехи көңіңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кән қорсақ көңіңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал баллаче, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халет өтсіз. Әлбетте, бұл хаяттықта сағламлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіклерін ұнтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлаш құты есік болмаған әсті міләне. Ұнтып кетің. Әр уақыт яқшы кейпият білән менің. Шындырлар яқшы мәнзіріні көрі әлейсіз. Өзіңізді аяң. Еніңіздегі адамны қадірлән. Әр күніңізді мәнілік өткізу. Мәнілік яшаң. Yakınlık melodiyelerimiz de onunla kozurumda.

Сөйлемек достар, программамызды дамлаштырып атамыз. Аңлап атқаныңлар станциямызның үзілмәс мелодия программасы. Сізді яхшы көрдіған бір кіші үшін сіздің һәр бір іс-әрекетіңіз бір мәхәббәт. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яхшы көрдіған кіші үшін сіздің һәр бір әрекетіңіз оның үшін ентайын мөһим. Нәділікіңіз, неміш қылып атқаныңыз, о әң көңіл бөлілген бір іш. Әгер сізді яхшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің һәр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзләге гүлірім тікендір қадалған. Бейперва көзләге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзләге сән мені көмеген шерін чүш. Бейперва көзләге мән таңда құшырмы болған құш.

Сүйімдік достар, программымыздың дамлаштыр ватымыз Güzel ахлақи пәзилет біздің яны бір güzel тәвсиеріміз әлбәтті. Ахлақ пәзилет біздің әқли жәттікі кәмпіктікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетімізді нұқсалланы өшіранмайды. Шүніш чықымы жықыштыр. О, әжір ғайрат сәмимия тәләп қылуды. Әмі қата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық бос етуді. Әтрапыңыздекі көңілчек адамды қадірлі, чүнкі о, әр қачан өзінің діл азары бәділіге әтраптікілінің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтілік емес, бәлкі сізіні өрмәтлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дегат қылалыған, күзәлікіңізді дадыл қалда тәстіқлі алыған болса, шыныңки әмеліетті ұс сіздімі күзәлдір. Жығып кегенде сізді güzel бір әхлақ пәзилет болу декен, қалбыңызды ке, шындақла чекріңізді ке güzellikні әр вақыт намайын қылалайсыз. Башқылады ке güzellikні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды güzellikке игі қылалайсыз. Тұрмышының әр бір дәмлірді сізге güzellik яр болсын. Güzel күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз онтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдырим.

Левин хелілі ирақ дейді. Енедеке бір ақсүңекнің пұшылдап еғір нәпәс еліші. Ені бірінің пұтыдеке өтікнің чәмінің ғач-ғучы Левиннің болуатқан кәпләне ені қырақ аңылышыға қашылы қылыва татты. О, ирақтың ақсүңеклі рәхбірінің үмшақ авазыны. Кейін ачық кеп қылыдыған еліқі ақсүңекнің чырылдап чықыватқан үніні. Кейін ене Севия Жескенің авазыны аңылыды. Левиннің ұқшыча, о, бір қанының мәзмоны білән тәргәуді болған деген сөзіне қандақ түшініш тоғырсы да талышыва татты. Кішілі топе үстелгі қарап келіватқан Козне шефқа ел беріп, ішкі тарапқа айрылды. Козне шеф, ачық кеп қылыдыған о ақсүңекнің кепінің түгішіні сақлап тұрып, Андын әң шәнчілік чарының қанының мадылырыны бір-бірләп көріп чықш ішкәлдекені дейді. Вә қатыптың шу қанынны еліп, өзіге берішіні сорыды. Әсліде қанынның бір маддысы да, пікірді ұқтылап болғанда, авазғы селіш керек, дейілген екен. Кознышев у маддыны оқып болған дейінкен, оның мәнісіні түшендірішкі башлады. Шу арыда яқсы гәжгісігі тірліп келген тар мұндыр кейіп алған. Дүмчекірек келген. Бұрытыны бойып алған егіз бойлық, қорсақлық бір помішчік оның кепіні бөліп әтті. Вә үстелге еқін келіп, қолыдекі үзікнің жүзі білен үстеліні ұрып тұрып, «Авазға қойылсон! Аваз арқылық бір тірап қылыш керек! Құрық кепнің керекі йоқ! Билет ташлайлы!» деп вар қырды. Бір дұлла, яны бір нәтчі адамның тән кеп қылған авазы аңланды. Үзікі ба егіз бойлық байқы ақсүңек текімі чечіліп, бағаған сірі күчеп тоулашқы башылды. Лекін немі деп тоулаватқалықыны білгілі болмайды. Әмеліетті ұмы Кознышев дегенні девататты. Әмма Кознышев білен оның партиясыны яман көргешкіла шындақ варқырап кеті вататты. Оның бұқыл муамелісі Кознышевнің адамлерге қаттық тәсір қылып, нәтижеде ұламы ғазап білен тоулап, қарш тарапқа рәдия берішкі башылды. Әмма бұ ғазап, бұ тоулашла онч күшлік емес еді. Ваңчун көтіріліп, бірдем дұла әтрап қалаймы қалышып кетті. Ақыр ақсүңекле рәхбірі оттырғы чықып, көпшіліктің тәртіп сақлашыны тәләп қылышқы мәжбұр болды. «Авазғы құйылсон! Авазғы құйылсон! Кім ақсүңек болса, шу обдан біліду! Біз нұрғын құрбалланы бәген! Падиша алилері бізге шыныду! Рәхбірімізді тәкшірішкі ел құйылмысон! О, адеттікі адам емес. Мәселі оның демес. Билет ташлансон. Немі деген нұмыссызлық бұ?»